0: Luister aan SFM, dit was Almarie met Kettings. Goeiemôre van my Johan Lerm. Ons begin hierdie week, die einde van die maand Augustus, met die woord van die Here in wel Kolossense 4 vers 2. Volhard in gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar. Ek wonder of dit ook met jou gebeur, dat jy werklik ernstig en aanhoudend vir iets bid. Maar het voel of jy geen vordering maak, geen antwoord ontvang, niks gebeur nie. Ek wil myself en jou ook vanoggend bemoedig met, moenie moed opgee nie. Hou aan, volhard. Op sy tyd sal die Here my en jou antwoord. Die Here gaan dalk nie doen soos wat ons graag wil hê nie. Maar wat hy vir ons beplan is baie groter, baie beter en baie meer bevredigend as wat ons onsself ooit kan indink. Dink vandag heeltyd daaraan dat jy geseend is, dat jy bevoeg is, dat jy talentvol is, dat jy gesalf is en 'n groot gunsteling van die Here is. En wees dankbaar. Dankie Vader dat elke gebed vir u belangrik is. In Jesus naam. Amen.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Nou, broeders, voor die son, goeiemôre. Hier is ons maandagoggend, die 31ste Augustus, laaste dag van Augustus, en ons kuier om saam tot en met 9:00 op die luggolwe van SFM. Nou, ons gaan so 10:00 se kant, gaan ons dan kyk na 'n lekker aanhaling om die dag mee te begin. 20:00 is dit landbou sake. Dan het ons halfse kant die hooftrekke wat gaan aan in die verskillende dan koerante, en dan so 20:00 ons eerste verkeersverslag, 10:00 is dit dan verjaarsdag. So as daar iemand in jou omgewing is wat verjaar, wat jy graag geluk wil wens, dan laat jy my weet, ek saai dit 6:50 uit. Maar nou eers is dit blou maandlig, goeie
1: SFM, volgoed muziek.

0: Ons gelukkig een lekker aanhaling om hierdie maandagochtend mee te begin en dit is dan dier Lewis B. Smeeds wat gesê het, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. So as al vanochtend iets is in jou hart waarvan jy ontslaan moet raak, weet net ja, as jy wil ligter voel, die maand wil ingaan, die nieuwe maand wat aan die kom is, dan is vanochtend die tyd om dit te doen.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM weer.
1: Oor se wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum vir vandag, een gedeeltelik bewolk vanoggend, later sonskyn. In Oudtshoorn en De Rust, 7:21 sonskyn weer. Riversdal, stil baie, is 7:19 vandag jou temperature. Ladysmith begin op 5 op na 21 met sonskyn. Mosselbaai en Hartenbos 9:17 gedeeltelik bewolk en Plettenbergbaai en Nyasaland begin op 9 op na 17 grade Celsius. Het in donderdag se kant kan reën verwag word.
0: Musiek op sy beste net hier op SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na WispNet se 10 Meg Plus. Get connected on the WispNet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. WispNet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir WispNet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispnet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM.

kyk na landbou sake begin by landbou.com. Daardie hoofopskrif is Back and Closure, min boere bestel tot dusver en stof sê RMIS. Dit is die rooi vleis bedryfsliggaam. En hulle sê daar is tans kommer oor uitbrekings wat weer op plase waar diere alreeds ingeënt is begin voorkom. Satelliete wys boere watter klein aanpassings groot winste vir hulle kan ontsluit en dan die tou is sterker as staal. Dis alles berigte daar by landbou.com. Kyk by Marula Media onder landbou sake, daar is dit ook Back and Closure, 82% van Weskaapse beeste is reeds ingeënt en dan Solidariteit veg vir SA se plek in AGOA, is Amerikaanse wet op groei en geleenthede vir Afrika, hulle is in Amerika daar oor op die oomblik. Dan kyk ons na Netwerk 24 en daar gaan ons na sake toe, kyk onder landbou. David Klopper wat daar praat, jy kan jou panser teen Godzilla El Nino sy. Klimaatskundiges waarsku oor uitmatige warm en droë toestande. Maar die belangrikste vraag bly of boere en beleggers drastiese besluite moet neem of nie. Dis David Klopper se berig, jy kan daar gaan lees.

0: Vanoggend, daar is het Nepal ramp vermiste SA vrou se ma, glo sy leef nog, die ma van 'n vrou van KwaZulu-Natal, wat vermis word na die verwoestende kits modderstortings in Nepal, glo vas haar dokter leef nog. Ons het lae oorvlug voor bokke se stryd in All Blacks laat Talikus en onderwyser sterf, rugby speler in koma na 'n motorongeluk in die Parel. Is die jongste opskrifte in die Burger vanoggend. In die Beeld is het vermeende plaasaanvallers na skietery met polisie gevang. 4 vermeende geharde misdadigers het hulle rieme styf geloop toe die polisie hulle op Komati Poort gekonfronteer het. En dan is het Pieter Steef 400ste toets, spesiale stewels geskenk van die All Blacks. En die Volksblad vanoggend is het Springboklegende Jochie Jansen sterf na hy bokke sien wen. En poging tot moord in Vrystaat stijg met 72.5% wys jongste misdaadcyfer. Die Lamb Champs maak Bloemfonteinerse knie lam. Dit is die hoofopskrifte in die koerante vir oggend.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-talk.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Hier om te bly.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: In die George omgeving kom jy van Wildernis, net uit Wildernis uit wat het besig is daar teen die eerste groot wild op. En dan op Nysnaweg is het besig na die treinbrug. Verder lyk het nog vry vloeiend in Hedelins by die golfbaan, maar is besig by die skole verby met die aflaai Tango. Op die N2 self is het maar besig as jy tussen Lawaaikampse afrit en dan Bakkalsdorpse afrit is. By die lughawe is het vry vloeiende verkeer, groot brak lyk goed, so klein brak. En in Mosselbaai is dit inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai is die T-aansluiting wat besig raak en dan ook die twee afritte vanaf die N2 na die R102 toe. Daar ene in Hartbeespoort self en ook die ene by Voorbaai wat besig raak.
0: 90.1 SFM

0: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lipchannels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie,

0: om te kyk na verjaarsdag hier op die 31ste Augustus. En ons begin met Chris Tucker. Hy verjaar, kan jy nog vir Chris Tucker onthou? Hy het so hoog stemmetjie as hy praat. Een Rush Hour waar hy gespeel het saam met Jackie Chan. En dan is dit ook die verjaarsdag vandag van Richard Gere. Richard Gere wat is dit 76 of 77 jaar oud word. So Richard het ook in die hele paar interessante films gespeel. Pretty Woman is, ek denk, een grootte vir allemaal. Thomas and Runaway Bride, Chicago, wat hy gespeel het, Primal Fear, First Night, The Jackal, en so gaan die lys aan. Dan sien ek is ook die verjaarsdag van Sarah Ramirez, en Sarah Ramirez het gespeel in Grey's Anatomy vir baie lang tyd. Ek denk hy is een van die reekse wat nou die langste nog ooit gehardloop het. Hy het hierdie jaar eers klaargemaak, ek was kaars in die doek uit, nie daarom nou so lang nie, maar is al baie lang, wat Grey's Anatomy aan die gang is. Sy daan het sy vir baie lang gespeel, Kelly Torres was die karakter wat sy gespeel het. En dis dan die bekende mense en hulle verjaarsdag. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die OVK finaliseer die kieserslys vir plaaslike verkiesing. Falke bevelvoerder gaan openbaar getuig by die Madlanga kommissie en Afriforum stel adjunk uitvoerende hoof aan.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het die sertifisering van sy kieserslys vir die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die geregistreerde lys het 29.246.666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. Die opdatering is aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings voorgelê. Die KwaZulu-Natalse Valke bevelvoerder Dinia Dilian Kavender sal na verwagting vandag in 'n openbare sitting voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Dit kom nadat die kommissie Gouverneur se aansoek verwerp het om deel van sy getuienis agter geslote deure aan te hoor. Die kommissie het beslis dat die beampte in 'n oop sitting moet getuig. Gouverneur sal ook nie verplig word om spesifieke polisiestrategieë, ondersoektegnieke en inligtinginsamelingsmetodes bekend te maak nie. Die burgerregteorganisasie Afriforum het Werner Himan as die organisasie se nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Himan was voorheen operasionele hoof van die Solidariteit Beweging Trust. En het is in 2012 en 2018 as Afriforum se prokureur in talle hofsaake opgetree. Volgens Afriforum se uitvoerende hoof Kali Kriel is Himan

0: aangestel om die organisasie se uitvoerende vermoë en interne bestuur te versterk, asook om aan die hoof van sy oorhoofse regstrategie te staan.
1: Die agteruitgang in die land het tot gevolg dat AfriForum meer moet doen en dat ons dit vinniger moet doen. Daarom het ons 'n besluit geneem om AfriForum se leierskapstrukture verder te versterk. Nou, hy's 'n gekwalifiseerde prokureur. Daarom is ons baie dankbaar dat hy in die hoof van ons regstrategie sal staan. Hy sal ook strategies die leiding neem om die organisasie intern te bestuur, maar 'n strategiese rol ook speel in die uitwerk van AfriForum se toekomsstrategie en die uitvoering daarvan.
0: 'n Verdagte wat verbind word met Mbisa Hospitaal korrupsieskandaal sal na verwagting vandag in die Palm Ridge gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die 37-jarige is Vrydag by die Oor Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy van oorsee teruggekeer het. Saak hou verband met bedrog, korrupsie, geldwasery en ander oortredings. Hospitaal amptenare het na bewering met diensverskaffers saamgespan om verkrygingstransaksies te misbruik en die formele tenderproses te omseil. Die organisasie Unyatelo sê Suid-Afrika moet meer in vroue belê en hulle nie net in Augustus vereer nie. Die instituut het hulde gebring aan vroulike leiers, aktiviste en maatskaplike werkers wat die ruggraat van die land se burgerlike samelewing vorm. Unyatelo se waarnemende uitvoerende hoof Viral Domingo sê die uitdagings waarmee vroue te kampe het, duur voort na Augustus.
2: Terwyl Augustus tradisioneel 'n nasionale kollig of vrouebemagtiging werp, beklemtoon Unyatelo dat die meedoenlose toewyding van vroue in die nie winsgewende organisasie sektor nie 'n maandelikse aangeleentheid is nie. Dit is 'n 365 dae verbintenis tot gemeenskapsoorlewing, billikheid en volhoubare ontwikkeling.
0: Kortnes, rugby, die Suzuki Griquas sal as gasheer vir die Fidelity IDT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs en die Eerling Pumas in Bloemfontein mekaar die stryd sal aansê, en dit is in die Karibeker Premier afdeling se half-eindstryde wat aanstaande Sondag plaasvind. Die Griquas het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Boland Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas. Die Pumas het derde geëindig met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker toe hulle die DHL Stormers se 15-tal geklop het, terwyl die Hollywood Sharks 15-tal die Vodacom Bulls se 15-tal met 53-22 geklop het, maar hulle kon toe nou die uitspeelwedstryde haal nie. Die halfwedstryd word Sondag 6 September gespeel, of halfwedstryde, met die Griquas waar die Lions huisves, terwyl die Cheetahs in Bloemfontein teen die Pumas te staan sal kom. Geldsake: goud verhandel teen $4,423.44 per fyn ons. Brent 3 olie kos $90.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, $18.75 teen die euro en R21.91 teen die pond. En dit is die einde.
3: SFM Skop.
4: Gaat ons more seer toe, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
3: SFM. SFM weer.
0: Oos wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum vir vandag, een gedeeltelik bewolk volgend later sonskyn. In Oudtshoorn en De Rust, 7:21 sonskyn weer. Riversdal, stil baie, is 7:19 vandag jou temperature. Ladysmith begin op 5 op na 21 met sonskyn. Mosselbaai en Hartenbos 9:17 gedeeltelik bewolk. En Plettenbergbaai en Nysland begin op 9 op na 17 grade Celsius. Hierdie donderdag se kant kan reën verwag word.

0: Ek het boodskap wat ek graag uit is, môre. Ek wil graag vir my pa en ma baie geluk sê met hulle 58ste huweliksherdenking. Mag daar nog baie gesonde en geseënde jare wees. Dis van Nikki, Sonja, Pieter, ek sien ook Gerald en Esmeralda, kleinkinders en agterkleinkinders. Mooi dag daar. En dit is aan Annetjie en Bernie Bauer van Sedgefield. Mag julle 'n wonderlike huweliksherdenking hê. 58 jaar. Ja. Is iets om op baie trots te wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgewing, inkomend vanaf Dannebaai. Dit is besig daar by Hydrand Extension, dit is die aansluiting met Louis Fourie, die R102. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit besig ter Voorbaai en Dias op die R102. Klein brak, groot brak, klik redelijk vijf vlind, ons beweeg die na George se kant toe. Daar is dit, as jy inkom van die wildernis af, net uit wildernis uit waar dit besig is, en dan ten die bult op, by Victoria Bay verby by die groot sirkels, dan is dit besig op Nysnaweg van Madiba af reg deur by verskeie van die verkeersligte, daar deur Hedlands by die golfbaan wat jy ook 'n rukkie gaan sit. En dan oor jou Tenekwa pas, lyk dit na vry vloeiende verkeer.
0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Eno 4.1 SFM. Hier staan.

Ook van Berg, so dis wie ons is, voordat ons geluister na Megan Woods' The Truth. Ons kyk na die internationale dag wat ons vier. Dit is, dan vandag is dit internationale Zoo Awareness Day. So ons het nog een of twee dieretuine in Suid-Afrika. Ek weet nie hoe goed dit met hulle gaan nie. Pretoria het 'n baie groot een, ek weet die een daar in Joburg, probeer weer. Hierdie Kaap rond het ons nie rarig nie, ne? Maar ja, dit is dan vandag internationale dieretuin. Dag. En dis ook dan internationale Trail Mix Day. So dis jy klomp neute en sade en goed mekaar gooi en jy heerlik daar eet. Ek hou daarvan as al klein stukkies chocolate ook tussenin is, dan sal ek dit eet. En dan is dit die so international Eat Outside Day. So daar sê, as jy vanmiddag nou jou opbroodjie wat jy ingepak het vir die werk gaan eet of so, gaan doen dit buite. Bietjie weg van almal af, so aan lekker sonskyn op jou vel en eerste waar jy bietjie die voeltjies kan hoor sing en so aan. Dit is die internationale dag, ek sien is World Stop Sign Day, so vandag asseblief stop by stopstrate, dit is die stoptekense dag vandag, eerbiedig toch, die ding. Asse, dit is die dag dan, 4-1 van die.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Orlando Pirates het 'n rekord 5de op 'n volgende MTN 8 eindstryd bereik met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor Sekekone United in die Orlando Stadion. Afrigter Abdeslam Wadu het sy spelers geprys vir hul organisasie en dissipline en sê die 3 oorwinnings oor Sekekone verteenwoordig 'n suksesvolle missie, al is daar steeds aspekte wat verbetering verg. Wadu het ook erken dat Pirates moet nuwe maniere vind om die bal vorentoe te beweeg, terwyl hy terselfde tyd sy filosofie van intense, vinnige en intelligente sokker vestig. Die Suzuki Griek was al as gasheer vir die Fidelity IDT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Ealing Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Carling Currie-beker premierafdelingshalfeindstryde aanstaande Sondag. Die Griek was het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Bolan Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas wat derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker met 'n oorwinning van 36-12 oor die DHL Stormers 23, terwyl die Hollywood Bed Sharks 15 die Vodacom Bulls 15 met 53-22 geklop het, maar al bonuspunt oorwinning was egter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. En die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snelbouler Lutu Sipamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internationale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Simelane is as sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Sipamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks nadat hulle herstel het van hul verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe danksy Dewald Brewe se onoorwonne 75 lopies van 32 balle. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op S

0: Even in naweek was het toen nou Suid-Afrika teen Nieu-Seeland, lekker wedstrijd. Een of twee keer wat ek so'n bietjie op die TV geskreet, maar nie te hard nie. So Suid-Afrika wat redelijk die hele wedstrijd in beheer was, de laatste 10 minute een bietjie senuweeërgend. Maar voor die wedstrijd was het toen nou Edelingse vliegtuie wat boer gevlieg het oor twee van die vliegtuie. Jy gaan altijd die hele naweek nog story. Elke tweede story waarin ek raak lees gaan oor die vliegtuie wat oorgevlieg het. Was het te laag? Was het nie te laag nie? Ek dink dit so laag as wat het kan gaan. So dit was seker te laag. Maar ok, dit het nou gebeur, daar is dit nou klaar. Daar sal seker nou 'n bietjie strenger reëls wees oor hoe vliegtuig behoor 'n stadion kan vlieg. Miskien moes dit van die begin af strenger reëls gewees het. Maar ok, daar is dit nou. Daar het nou nie te veel gebeur nie. Ons sal nou sien volgende naweek of al weer gaan vliegtuie vlieg en hoe hulle gaan vlieg. Maar ek glo nie dat iemand nog nader probeer vlieg as wat daar gebeur het nie. Ek hoop nie so nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amfitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by OpenTickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE het Vrydag met 0.88% versterk en het gesluit op 118.173 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.52%, die S&P 500 het verswak met 0.25% en die Dow Jones het met 0.02% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.29% versterk, die CAC 40 in Frankryk het met 0.98% gestyg en die DAX in Duitsland het met 0.77% in die groen gesluit. Ons kyk nou na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.32% laer, die Shanghai in China is 0.1% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 0.5% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,423 per fyn ons, platinum teen $1,812 per fyn ons, Brentry olie verhandel tans teen $90.22 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.17, £1, R21.90 en €1, R18.75. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Franco Collins van Kruger Internasionaal. Lekker dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: let out a bash. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Die OVK finaliseer die kieserslys vir plaaslike verkiesing. Valke bevelvoerder gaan openbaar getuig by die Madlanga kommissie en Afriforum stel adjunk uitvoerende hoof aan.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die onafhanklike verkiesingskommissie het die sertifisering van sy kieserslys vir die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die geregistreerde lys het 29.246.666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. Die opdatering is aan die interministeriële komitee oor plaaslike regeringsverkiesings voorgelê. Die KwaZulu-Natalse Valke bevelvoerder, Dinya Dilian Kavender, sal na verwagting vandag in 'n openbare sitting voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Dit kom nadat die kommissie Governor se aansoek verwerp het om deel van sy getuienis agter geslote deure aan te hoor. Die kommissie het beslis dat die beampte in 'n oop sitting moet getuig. Governor sal ook nie verplig word om spesifieke polisiestrategieë, ondersoektegnieke en inligtinginsamelingsmetodes bekend te maak nie. Die burgerregte organisasie Afriforum met Werner Himan as die organisasie se nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Himan was voorheen operationele hoof van die Solidariteit Beweging Trust. En het is in 2012 en 2018 as Afriforum se prokureur in talle hofsaake opgetree. Volgens Afriforum se uitvoerende hoof, Kali Kriel, is Himan aangestel om organisasie se uitvoerende vermoë en interne bestuur te versterk, asook om aan die hoof van sy oorhoofse regstrategie te staan.
3: Die agteruitgang in die land het tot gevolg dat Afriforum meer moet doen en dat ons dit vinniger moet doen. Daarom het ons 'n besluit geneem om Afriforum se leierskapstrukture verder te versterk. Nou, hy is 'n gekwalifiseerde prokureur. Daarom is ons baie dankbaar dat hy in die hoof van ons regstrategie sal staan. Hy sal ook strategies die leiding neem om die organisasie

0: die intern te bestuur, maar 'n strategiese rol ook speel in die uitwerk van Afriforum se toekomsstrategie en die uitvoering daarvan.
1: 'n Verdagte wat verbind word met Tembisa Hospitaal korrupsieskandaal sal na verwagting vandag in die Palm Ridge gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn. Die 37-jarige is Vrydag by die OR Tambo internasionale lughawe in hegtenis geneem nadat hy van oorsee teruggekeer het. Sake hou verband met bedrog, korrupsie, geldwasery en ander oortredings. Hospitaalamptenare het na bewering met diensverskaffers saamgespan om verkrygingstransaksies te misbruik en die formele tenderproses te omseil. Die organisasie Unyatelu sê Suid-Afrika moet meer in vroue belê en hulle nie net in Augustus vereer nie. Die instituut het hulde gebring aan vroulike leiers, aktiviste en maatskaplike werkers wat die ruggraat van die land se burgerlike samelewing vorm. Unyatelu se waarnemende uitvoerende hoof Viral Domingo sê die uitdagings waarmee vroue te kamp het duur voort na Augustus.
2: Terwyl Augustus tradisioneel 'n nasionale kollig of vrouebemagtiging werk, beklemtoon Unyatelu dat die meedoenlose toewyding van vroue in die nie winsgewende organisasie sektor nie 'n maandelikse aangeleentheid is nie. Dit is 'n 365 dae verbintenis tot gemeenskapsoorlewing, billikheid en volhoubare ontwikkeling.
1: Sportnuus, rugby, die Suzuki Griquas sal as gasheer vir die Fidelity IDT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs en die Eerling Pumas in Bloemfontein mekaar die stryd sal aansê en dit is in die Karibeker Premier afdeling se half-eindstryde wat aanstaande Sondag plaasvind. Die Griquas het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Boland Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas. Die Pumas het derde geëindig met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker toe hulle die DHL Stormers se 15-tal geklop het, terwyl die Hollywood Sharks 15-tal die Vodacom Bulls se 15-tal met 53-22 geklop het, maar hulle kon toe nou die uitspeelwedstryde haal nie. Die halfwedstryd word Sondag 6 September gespeel, of die halfwedstryde, met die Griquas wat die Lions huisves, terwyl die Cheetahs in Bloemfontein teen die Pumas te staan sal kom. Geldsake: goud verhandel teen $4,423.44 per fyn ons. Brent ru olie kos $90.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen die Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro en R21.91 teen die pond. En dit is die einde.
3: Draai op die radio se volume. Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
4: SFM weer.
1: Oos wildernis, 9 die minimum, 16 die maximum vir vandag. Een gedeeltelik bewolk vanoggend, later sonskyn. In Oudtshoorn en De Rust, 7:21 sonskyn weer. Riversdal, stil by, is 7:19 vandag jou temperature. Ladysmith, dit begin op 5 op na 21 met sonskyn. Mosselbaai en Hartenbos, 9:17 gedeeltelik bewolk. En Plettenbergbaai en Nuisland begin op 9 op na 17 grade Celsius. Hierdie donderdag se kant kan reën verwag word.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Op soek na 'n een-stop winkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ons begin in George, weer uit in die Kooppas, lyk na vry vloeiend. Ons is nog steeds besig daar by Hiddelins by die golfbaan, en vooral boe by Yorkstraat se groot sirkel as jy inkom daar op die N12. Nou as jy kom van Nuisna weg se kant af, is dit maar ons is besig van af Lavalia Lorry Park regdeur by verskeie van die verkeersligte. Dit lyk al bietjie beter as jy inkom van 'n wildernis op met die pas. Dan is het besig by Hope York in die R102, vooral van die R102 af, waar jy bietjie gaan sit. By die lughawe vry vloeiend, Grootbrak lyk goed, Kleinbrak lyk vry vloeiend, en in Mossel Bay, as jy ook vanaf Dannebaai, is het Heidrand Extensions die T-aansluiting wat besig is, en dan Heidrand die eerste groot T-aansluiting wat ook swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, uit Hartenbos self uit waar het besig is, en daardoor Voorbaai en Dias, wat jy ook een bietjie stadiger gaan beweeg. Dit is dan die paaie op die oomblik. Volgende is het Take It Back van Dom Frikot.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: Ons ander met wag, ons kyk vinnig na drie stories wat vanoggend aandag trek. Die eerste ene is oor in die Addo olifantpark. Hulle het meer as net olifante daar. Hulle het 'n klomp kudu's wat op die oomblik mank loop. Eerste ding wat hulle gedink het is, hoe kan het wees dat back and close hier daar is? Hulle het toe nou die kudu's daarvoor getoets. Het kon geen bevestiging kry van dan 'n back and close hier. Nee, hulle weet nou nog nie hoekom my kudu's so mank is nie. As iemand dalk 'n idee het, wat ons weet, dan 'n Prasa moet opdok. Dis nou die spooragentskap. Hulle wou die skuld op 'n passasier pak, maar die Hooggeregshof het bevind, dit was die passasierspooragentskap van Suid-Afrika wat nalatig was nadat 'n Kaapse vrou deur 'n rower op 'n bewegende trein deur 'n oop deur gesleep is en ernstig beseer is. En daai deur moes toegewees het, Prasa, wat nou gaan moet betaal. Dit is daar by die Kaapstadstasie op 'n trein na Mitchellsplein toe, waar dit gebeur het, ja. Ek kan onthou, paar jaar geleden, ek ook nog 'n bietjie trein gery het. Deure oralste oop, terwyl jy besig is om te ry, is die deure oop. As jy stop, is die deure oop. Het goed gaan nooit toe nie. En dan oudhoof van Absa, wat 4000 km afgelê het, ondanks Parkinson se siekte wat by hom gediagnoseer is, is Arie Rautenbach, in die Noord-Kaap, of ja, in Noorwe bereik, die Noord-Kap, daarbo, en het die laaste van meer as 660.000 pedaalslae 'n einde gebring aan die fietsrit van 4000 km. En die boodskap wat hy wou uitgedra het, jy kan meer daaroor gaan lees, en dit is daar by Netwerk 24.
1: Net die beste in musiek, en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Orlando Pirates het 'n rekord 5de op 'n volgende MTN 8 eindstryd bereik met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor Sekekone United in die Orlando Stadion. Afrigter Abdeslam Wadu het sy spelers geprys vir hul organisasie en dissipline en sê die 3 oorwinnings oor Sekekone verteenwoordig 'n suksesvolle missie, al is daar steeds aspekte wat verbetering verg. Wadu het ook erken dat Pirates moet nuwe maniere vind om die bal vorentoe te beweeg, terwyl hy terselfde tyd sy filosofie van intense, vinnige en intelligente sokker vestig. Die Suzuki Griek was al as gasheer vir die Fidelity ADT Lions in Kimberley optree, terwyl die Toyota Cheetahs die Ealing Pumas in Bloemfontein verwelkom vir die Carling Currybeeker premierafdelingshalfeindstryde aanstaande Sondag. Die Griek was het bo aan die punteleer geëindig met 31 punte nadat hulle die Sanlam Bolan Cavaliers met 48-17 geklop het, terwyl die Cheetahs tweede geëindig het met 27 punte, ten spyte van 'n nederlaag van 52-26 teen die Pumas wat derde geëindig het met 22 punte. Die Lions het die vierde plek verseker met 'n oorwinning van 36-12 oor die DHL Stormers 23, terwyl die Hollywood Bed Sharks 15 die Vodacom Bulls 15 met 53-22 geklop het, maar al bonuspunt oorwinning was egter nie genoeg om die uitspeelwedstryde te haal nie. En die Proteas het nog 'n terugslag weens beserings ervaar met snelbouler Lutu Sipamla, wat uitgesluit is vir die res van die T20 internationale driehoekreeks in Namibië, nadat hy 'n besering aan sy bobeen teen die gasheerspan opgedoen het. Andile Simelane is as sy plaasvervanger opgeroep, terwyl Sipamla nou by Jason Smith en Kagiso Rabada op die beseringslys aansluit, hoewel Rabada se beskikbaarheid vir die toetsreeks teen Australië eers nader aan die aanvang daarvan in Oktober bepaal sal word. Suid-Afrika is steeds in die wedloop vir die titel van die driehoekreeks nadat hulle herstel het van hul verrassende nederlaag teen Namibië met 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe danksy Dewald Brewe se onoorwonne 75 lopies van 32 balle. En daarmee die einde van die oggendsport.

Maar vertel nie met vure, interessante story wat hier oor die naweek dan uitgekom het, is een dwelmklok, jy kan klopjag, is in die Ooskaap gehou, en toe een ongewone fonds is achter in een Mercedes-Benz se kattebak gevind. Die politie het tydens operatie Ukubusa in Geberga beslag gelê op dwelms met 'n geraamde straatwaarde van so 1.5 miljoen rand. Nou, volgens die politie het hulle gereageer op inligting oor mense wat glo dwelms in Parlementstraat verkoop. Twee buitelandse burgers is in hegtenis geneem nadat hulle dwelms by hulle gevind is. 'N man wat 'n groot bedrag kontant by hom gehad het en nie voldoende rekenskap kon gee oor waar die geld vandaan kom nie, is ook gearresteer. Nou, terwyl die polisie toe besig was met die operasie, het 'n lid van die honde eenheid 'n wit Mercedes-Benz B200 Turbo geparkeer in die straat gesien. Wat vermoedelik dan nou wat dwelms was, wat in die motor gesien kon word op die agterste sitplek wat het gelê het. Die voertuig en die onmiddellike omgewing is deursoek. Daar is naby die agterste band afgekom op 'n plastiek sak met dwelms in ook. Die eienaar van die voertuig is opgespoor. Hy het gesê hy verhuur die voertuig en het ingestem dat die voertuig deursoek mag word. En toe nou daar deursoek is, toe vind hulle nou die ou wat die voertuig rondgery het in die kattebak. Hy sê toe nou hulle hallo daar van agteraf. So ja, daar is die ouens toe nou twee buitelandse burgers wat ook daar in hegtenis geneem is. Interessant. Kruip weg in die kattebak. Kar wat daar staan. Dwelms onder die wiel. Maar niks gaan gebeur nie hoor, hier, niks om te sien hier nie.

0: So goed in my hemp.
1: Kijk, die internationale nieuws het nie al dag hoof op skrif te haal nie. 8 mense is dood, verskeie word vermis na 'n passasiersveerboot Sondag aan die noordelike kus van Cyprus omgeslaan het. Die boot was op pad na Turkye se vasteland. Volgens die owerhede het die veerboot altesaam 267 mense vervoer, van wie 161 so ver gered is. Dit beteken al so 100 mense daar. Die Duitse polisie het 'n man in hegtenis geneem wat daarvan verdink word dat hy 'n Britse vrou sonoggend by 'n treinstasie doodgesteek het. Die verdagte, Duitse burger, sonogg in die vroeë oggendure by die Rosenheim treinstasie suidoos van München in hegtenis geneem. Lei 'n verklaring deur die polisie. Die vrou is na 'n hospitaal geneem, maar het later aan beserings beswyk. Ek wil later kyk vir meer inligting op daai berig. Dan oliepryse het maandag gestyg na die jongste aanval tussen Amerika en Iran. Teen 4:30 vanoggend se kant was Suid-Afrikaanse tyd het die prys van Brent 3 olie met 2.6% gestyg. Kyk ons die laaste enetjie, Nepal het maandag sommige van die honderde lyke begin begrawe wat gevind is na 'n massiewe kitsvloed en modderstortings op die grens tussen Nepal en Tibet. Ek seker jy het ook al 'n paar van die video's gesien. Ongelooflik om te dink daar hoeveelheid waterklippe, modder wat daar afgekom het van die berg af. Ja, en dit is dan internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Punt 1, 104.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof besluit vandag oor regter Sisi Kampepe se rol in die WFK ondersoek. Die OFK finaliseer kieserslys vir plaaslike verkiesing en vermeende onwettige mynbaas doodgeskiet in Katenwil.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die konstitusionele hof sal vandag beslis of die afgetrede regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek kan aanbly. Die voormalige presidente, Jacob Zuma en Thabo Mbeki, betwis 'n uitspraak van Johannesburgse Hooggeregshof wat hul aansoek om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle voer aan haar vorige rolle op die WFK se amnestiekomitee en as adjunkdirekteur van die NVG skep 'n redelike vrees vir partydigheid. Die onafhanklike verkiesingskommissie het die sertifisering van die kieserslys vir die plaaslike regeringsverkiesing gefinaliseer. Die gesertifiseerde lys het 29,246,666 geregistreerde kiesers. Besware teen die kieserslys het op 18 Augustus gesluit met sertifisering wat verlede Woensdag voltooi is. 'N Vermeende onwettige mynbaas is gister tydens 'n polisieoperasie in Carletonville in Gauteng doodgeskiet. Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Intervensie Eenheid het na 'n woning gegaan waar die gesoekte verdagte vermoedelik gebly het. Volgens die polisie het die verdagte 'n AK-47 geweer op 'n amptes gerig nadat hulle hul teenwoordigheid aangekondig het. Die beamptes het toe met geweld gereageer wat daartoe gelei het dat die verdagte noodlottige skietwonde opgedoen het. Die polisie word voorlopig gedeur Aslande Mate.
2: The deceased suspect was known to police as one of the dangerous illegal mining kingpins operating in the Carletonville area. He is believed to have played a central role in the ongoing conflict between two rival illegal mining groups in the area.
1: Die burgerregteorganisasie AfriForum met Werner Human as die organisasie se nuwe adjunk uitvoerende hoof aangestel. Human was voorheen operasionele hoof van die Solidariteit Bewegings Trust en het tussen 2012 en 2018 as AfriForum se prokureur in talle hofsaake opgetree. Hier is AfriForum se uitvoerende hoof, Kali Kriel.
3: Die agteruitgang in die land het tot gevolg dat AfriForum meer moet doen en dat ons dit vinniger moet doen. Daarom het ons 'n besluit geneem om AfriForum se leierskapstrukture verder te versterk. Nou, hy is 'n gekwalifiseerde prokureur. Daarom is ons baie dankbaar dat hy in die hoof van ons regstrategie sal staan. Hy sal ook strategie

0: Jurgies die leiding neem om die organisasie intern te bestuur, maar 'n strategiese rol ook speel in die uitwerk van AfriForum se toekomsstrategie en die uitvoering daarvan.
1: Daar by kans 70,000 SASSA begunstigdes moet nog hulle nuwe swart posbank kaarte afhaal. Dis vandag die laaste dag vir die oorskakeling van die ou goue kaarte. SASSA sê die goue kaarte is nie meer in werking nie en begunstigdes moet hulle nuwe kaarte afhaal om toegang tot hulle toelaas te kry. Diegene wat die sperdatum mis, kan egter steeds hulle kaarte by aangewyse afbehaalpunte kry en sal dan hulle toelaa kan ontvang. En dan kyk ons na geld sake. Goud verhandel teen $4,420, 54 sent per fyn ons. Brent 3 olie kos $90, 28 sent per vat. Die rand verhandel teen R16,17 teen Amerikaanse dollar, R18,74 teen die euro en R21,90 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
2: George 90.1

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by die Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dat was Lea gewees met Dromer. Nee, hartelike goeiemorgen, welkom by jou maandag, die laaste dag van Augustus 2026. Ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag.

Post Malone, saam met Luke Combs, God for that. Ons kyk lekker omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai, windtans 2 km per uur vanuit die noord-noord-oostelike richting, en rukwinde ook 2 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 11, water 16 grade Celsius, humiditeit 63% en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is baie op en af vandag. Tans 1026, hy begin so hier rondom 10 uur afwaartse traject, tussen 3 uur en 4 uur plateau op 1022 en dan maak hy so bons op en dan so hier tussen 9 en 10 vanavond maak hy weer een draai en hy val weer so klein stukkie, maar hy is die heel dag tussen 1022 en 1026. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike richting, 228 grade, gemiddelde hoogte 1.4 meter en intervalle van 11.7 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 9 minute voor 7, hy gaan onder vanavond 12 minute na 6. Jou volgende hooggety 29 minute oor 5 vandag en die eerste laaggety gaan wees 12 minute oor 11 vanoggend. En dan kyk ons na die belangrike een vir hengelaars. Nou, dit wil vir my lyk, hier tussen 2 uur en 4 uur vanmiddag is jou beste geleentheid wanneer daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster is. En vir die sulkes wat dalk nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, tussen 17 minute oor 2 morgenoggend en 17 minute oor 4 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Nou, hierdie Mosselbaai het ongelukkig op hierdie stadium nie enige data van vaartuie wat verwag word in die volgende 30 dae nie. Kaapstad kan ek vir jou sê is daar 199 tans in die hawe met 41 wat daar verwag word. Oos-London 6 in met 5 op pad. Port Elizabeth is daar tans 4 in die hawe met 25 op pad. Nkura het ek ook, my bron is ongelukkig nie beskikbaar vir Nkura nie. En dan laastens, Durban is daar, lyk vir my tans, so 84 vaartuie in die hawe met 'n verdere 80 wat verwag word in die volgende 30 dae. Suid-Afrikaanse sitrusbedryf beleef van jare besonderse moeilike uitvoerseisoen met produsente wat nou hul uitvoerverwagtinge verder afwaarts moet aanpas. Volgens die Citrus Growers Association of South Africa, oftewel die CGA, is die totale 2026 uitvoerberaming nou so wat 197.9 miljoen 15 kilogram kartonne, aansienlik laer as die oorspronklike aprilraming van 209.4 miljoen kartonne. Valencia limoene is tot 58 miljoen kartonne. Die bedryf staar 'n sogenaamde perfekte storm in die gesig. Swaar reën en oorstromings het dele van die Wes- en Oos-Kaap se oeste en infrastruktuur beskadig. Terselfdertyd het die konflik in die Midde-Ooste belangrike ook 'n tekort aan leehouers, hawe opeenhoping en hoër vrag- en logistieke koste veroorsaak. Vrugte word na alternatiewe markte herlei, wat pryse natuurlik onder druk plaas. By Durban is hawekapasiteit ook onder druk tydens die hoogtepunt van die huidige seisoen. Nou, die CGA sê ondanks die uitdagings bly die langtermyn vooruitsig positief, met volgehoue uitvoergroei wat volgens die vereniging werksgeleenthede en ekonomiese ontwikkeling in landelike gebiede kan ondersteun. Die kernboodskap is basies minder vrugte, duurder logistiek en moeiliker marktoestande plaas Suid-Afrikaanse sitrusprodusente onder toenemende finansiële druk, maar daar is hoop.
2: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.
3: SFM, ons maak dit lekker.

0: tot klip. Verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten & Tillik & Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten & Tillik & Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillikin.co.za.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

994 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was in 5.8 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat 5 of sterker was. Dan was daar 27 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 144 tussen 'n 3 en 'n 4, 236 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 586 was onder 'n intensiteit van 2. Daai sterkste in 5.8 by die Kermadec eilande in Nieu-Seeland, dan die nietste wat gevoel was, in by die Kermadec eilande was so 22 uur gelede, die nietste wat gevoel was 4.9 in die Filippyne, 13 km suid-suidoos van Union, so ongeveer 3.25 uur gelede, en die nietste aangetekende een, 2 op die Richterskaal, 4 km noordwes van Maratias Fokidas, en dit was so min of meer 15 minute gelede. Daar was ook een gemerk as baie wyd gevoel, dit was so 4.7 op die Richterskaal, 62 km suid-suidoos van Palca in Peru, en soos ek genoem het, so ongeveer 15 ure gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sekuriteitsvoorbereidings aan die gang voor die plaaslike verkiesing. Die konstitusionele hof besluit vandag oor regter Sisi Kampepe se rol in die WVK ondersoek en die ANC skorslede in die Wes-Kaap.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Sekuriteitsvoorbereidings is landwyd aan die gang voor die plaaslike owerheidsverkiesing op 4 November. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het die Interministeriële Komitee oor Plaaslike Owerheidsverkiesings ingelig. Dit het aan die lig gebring dat sekuriteitsdepartemente reeds voorberei vir die verkiesing, terwyl wetstoepassingsagentskappe waaksaam sal bly. Die komitee sê dit sal verseker dat kiesers hul demokratiese regte sonder vrees kan uitoefen. Die komitee doen ook 'n beroep op samewerking tussen die regering en ander sektore om te verseker dat kiesers ingelig is. Die konstitusionele hof sal vandag beslis of die afgetrede regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek kan aanbly. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis 'n uitspraak van die Johannesburg Hooggeregshof wat hul aansoek om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle voer aan haar vorige rolle op die WVK se amnestiekomitee en as adjunktdirekteur van die NVG skep 'n redelike vrees vir partydigheid. Die ANC in die Wes-Kaap sê dat hulle verskeie lede wat by ander partye aangesluit het, geskors het. Die party sê die skorsings raak die Kaapse Metro, Mosselbaai, George en Knysna munisipaliteite. Die ANC-woordvoerder in die provinsie, Sifiso Mtsweni, sê daar sal geen tussenverkiesings in die betrokke munisipaliteite wees nie.
2: These expulsions have affected the Cape Metro, where 3 councillors have been expelled, Mosselbaai Municipality, George, and Knysna Municipality. No by-elections will be taking place for wards where the expulsions have taken place, however, where PR councillors have been expelled, changes will be effected. The ANC wishes to confirm that our candidate selection processes have now been concluded successfully. Our leaders, members and volunteers are now on the ground campaigning for a decisive victory in these elections.
1: 'N vermeende onwettige mynbaas is gister tydens 'n polisieoperasie in Carletonville in Gauteng doodgeskiet. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Intervensie Eenheid het na 'n woning gegaan waar die gesoekte verdagte vermoedelik gebly het. Volgens die polisie het die verdagte AK-47 op beamptes gerig nadat hulle hul teenwoordigheid aangekondig het en hulself geïdentifiseer het. Die beamptes het toe met geweld gereageer, wat daartoe gelei dat die verdagte noodlottige skietwonde opgedoen het. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Matthei sê 'n AK-47 geweer en ammunisie is op die toneel in beslag.

0: geneem.
1: The deceased suspect was known to police as one of the dangerous illegal mining kingpins operating in the Carltonville area. He is believed to have played a central role in the ongoing conflict between two rival illegal mining groups in the area.
0: Byna 70,000 SASSA-begunstigdes moet nogal nuwe swart postbankkaarte afhaal. Dit is vandag die laaste dag vir die oorskakeling van die ou goue kaarte. SASSA sê die goue kaarte is nie meer in werking nie en begunstigdes moet hul nuwe kaarte afhaal om toegang tot hul toelaas te kry. Diegene wat die sperdatum mis, kan egter steeds hul kaarte by aangewese afhaalpunte kry en sal dan hul toelaag kan ontvang. En dan in die geldsake. Goud verhandel teen $4,438.01 per fyn ons en Brent 3 olie kos $90.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, $18.72 teen die euro en $21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,956.37. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
2: Ek is verlief, maar nie op jou.
3: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Vir ons reisigers sou ek weer vooruitsig te vir die res van die land. Sonnig in Kaapstad, begin op 10, gaan na 17 grade Celsius. Upington 12:32, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Sonnige dag in Graaf-Reinet 7:22. Bloemfontein, hulle sê vir my reën plek in die oggend en dan verder gaan hy duinserig wees 7:26. Johannesburg bietjie sonskyn, dan raak hy bewolk 10:25. Humbombela, tye van wolke sowel as sonskyn 13:27. Pietermaritzburg 12:23, bewolk vanoggend, dan intervalle van wolke en sonskyn in die namiddag met donderstorms plek. En laastens, Sutherland, sonnig tot gedeeltelik bewolk, beloof om 'n pragtige dag te wees, 4 op tot by 'n maksimum van 20.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dienersauto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 104.1 SFM.

0: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna
1: Waar daar 'n rookie rook, rook.

Ray Dalton in My Bones. En kyk, ons het 'n lekker bedrywig naweek gehad met kontroversie rondom vliegtuie. Nou, ek verstaan nou regtig nou nie die hele storie nie. Ek hoor iemand sê dat die swart vliegtuig het 'n klomp opblek aantekening op sy stert gehad nadat hy daar deur is. Maar, jy weet, hulle sê dit was blykbaar te laag, minder as 50 voet. Maar as jy kyk, die kapasiteit van die stadion is 55,000. Dit beteken daar was minstens 110,000 voete.

0: Jewel Dippenaar wat natuurlijk sê jy is uitloop hou. Nou, dat is ongelooflike medische deurbraak in Italië gewees. Dat, ek sê jou, sikke goed sien, ek kreeg my goosebumps. En ja, dis absoluut so'n motivering om te sien al die verwikkeling en die ontwikkeling in medische technologie. 67-jarige vrou, wat 5 jaar lang heeltemal blind was, is in staat gestel om weer haar seun en haar gidshond te herken. Elena het haar sig in 'n ernstige motorongeluk verloor. Haar linker oog, sê hulle, die oogsenuwee is onherstelbaar beskadig. En hoewel die oog nie meer visuele seine na die brein kon stuur nie, was die res van die oog, die kornea, die retina en ander strukture, alles was steeds bruikbaar. Het is nog daar en dit was in goeie toestand, is net die link is gebreek. Nou, hulle sê haar regter oog, so oogsenuwee het nog gewerk, maar die kornea en retina was tot so mate beskadig dat 'n gewone kornea oorplanting nie moontlik was nie. Nou die span by die Molinay Hospitaal in Turijn onder leiding van professor Michel Rebaldi het toe 'n ongewone en buitengewone plan gemaak. Hulle het die volledige blok gesonde weefsel uit die blinde linker oog verwyder en dit na die beskadigde regter oog oorgeplant. Nou die oorgeplante weefsel het die kornea, die sklera, die konjunktiva en vir die eerste keer ter wêreld die macula en dis die sentrale deel, die middelste deel van die retina, alles ingesluit. In die eenvoudige taal, die dokters het die bruikbare dele van die oog, van een oog, gebruik om die ander oog weer te laat sien. En die operasie sal het 6 ure min of meer geduur. Die weefsel het weer geheg en Elena se sig het geleidelik begin terugkeer. Die groot oomblik was toe sy die gesigte van haar seun en haar getroue gidson Joe weer kon herken. En jy weet, dit was nie oog van 'n skenker nie, dit was wat hulle noem 'n auto-oorplanting tussen Elena se eie twee oë. Die dokters beklemtoon dat dit nog te vroeg is om te bepaal hoeveel sig sy uiteindelik sal herwin. Maar die aanvanklike resultate is definitief bemoedigend. Nou die operasie is op 26 Julie bekend gemaak en het die afgelope week internasionaal geweldig baie aandag gekry. En natuurlik met reg.
1: SFM 90.1 Kuslangs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Dalk weet jy van die situasie rondom vliegtuigbrandstof by Ouar Tambo Internasionale Lughawe. Nou, hulle sê dit is ernstiger as 'n gewone tegniese onderbreking, maar daar was teen die jongste amptelike opdatering nog nie werklike brandstoftekort by die lughawe nie. Vlugte het tot nou toe nog soos normaal voortgegaan. Volgens bronne het Sasol se Natref raffinaderie, dis al die konsonante, Natref raffinaderie in Sasolburg het op 25 Augustus onbeplande sluiting van 'n stroomafeenheid ondervind nadat 'n stoomketelprobleem belangrike toerusting beskadig het. Natref verskaf normaalweg 70% en 80% van Ouar Tambo se vliegtuigbrandstof. Nou, Sasol kan daarom tans nie al sy volle Jet A1 verpligtinge nakom nie, hoewel die maatskappy steeds gedeeltelike voorraad lewer. Volgens Exa, die lughawe maatskappy het gesê Ouar Tambo beskik oor ongeveer 5 tot 6 dae se brandstofvoorraad. Die lughawe gebruik gemiddeld sowat 3850 kubieke meter vliegtuigbrandstof per dag. En Flys Affair het bykomende voorraad by alternatiewe verskaffers gereël en pas beperkte tankering toe. Dit beteken vliegtuie neem op sekere routes ekstra brandstof saam sodat hulle minder by Ouar Tambo hoef in te neem. Flys Affair het gesê sy vlugprogram is beskerm. Die groter probleem kan moontlik nog voorlê. Airports Company South Africa sê die herstel en heringebruikneming program van of by Natref kan vliegtuigbrandstofproduksie van ongeveer 6 September tot 4 Oktober beïnvloed. Dis 'n rukkie daai. En meer brandstof sal daarom vanaf die kus hoofsaaklik deur Durban se Transnet pipeline en spoorstelsels na die binneland vervoer moet word. Dit ontbloot weer Suid-Afrika se kwesbaarheid. Natref is die land se enigste binnelandse ru-olie-raffinaderie en een tegniese probleem kan binne dae geweldige druk op Afrika se grootste lugvaartspulpunt plaas. Ja, net weer so 'n bietjie van 'n eye-opener.
1: SFM gaan aan.

0: Nou was Blue Mate mooi. Nou, ja, en lekker, ne? Lekker. Nou, as jy ooit by Forever Resorts as een vakantie oorde gaan kuier het, of as jy laas week radio geluister het, gaan jy weet waarvan ek nou praat. Jy weet, hier nabij het ons Plettenberg, op Keurboomstrand, is een bekende naam, wat val onder die Forever Resorts. Nou, hier is een interessante verwikkeling op verlede week se nuus. Die mededingingstribunaal het toe nou vrijdag die 28ste augustus die beoogde oorname van Forever Resorts South Africa deur Benas Trade and Invest goedgekeur. En baie belangrik, die goedkeuring is onvoorwaardelik. So dit beteken, Benas kry nou die groen lig om uitsluitlike beheer oor Forever Resorts South Africa te verkry. Maar, jy weet, moet nou nie verwag dat jy morgenoggend daar gaan aanland en daar is nuwe name en daar is nuwe pryse en 'n nuwe korporatiewe identiteit nie. Die tribunaalse besluit beteken nie noodwendig dat elke administratiewe aspek van die verkoop reeds afgehandel is nie. So, vir die vraag dalk is, wie is Benas? Volgens die mededingingstribunaal is dit 100% swart beheerde sakegroep, met belange in onder meer gesondheidsorg, inligtingstegnologie, krag, energie, mynbou, logistiek, infrastruktuur, die works. En die groep doen ook sake buite Suid-Afrika, onder meer in Kameroen, Botswana, Zimbabwe en Namibië. Nou die Forever portefeuille is nogal omvangryk. Dit sluit in 9 vakansieoorde, en as badplaas, Blyde Canyon, Loskop Dam in Mpumalanga, Wombaths, Tsepise, Swandini en Palabora Safari Park in Limpopo, as gereed in die Vrystaat en natuurlik Plettenberg en dit wat hier in die tuinroute is. Nou die groepse breer portefeuille sluit ook plekke soos Matombo Lodge, Leopards Trail, Retreat, Ramoswe Lodge en Lapa Lodge in. Nou vir diegene wat die geskiedenis van hierdie oorde ken, is daar 'n interessante terugblik. Die verskeie van die Forever oorde was oorspronklik deel van die staatse Aventura vakansie portefeuille en die portefeuille is in 2003 geprivatiseer. En vir nou is daar geen amptelike aanduiding dat enige van die oorde gaan sluit, dat bestaande besprekings geraak gaan word, of dat die Forever handelsnaam onmiddellik gaan verander nie. So vir vakansiegangers blyk dit, in elk geval voorlopig, besigheid soos gewoonlik. Maar dis beslis 'n verwikkeling of ontwikkeling wat 'n mens moet dophou, vooral hier in die tuinroute, waar Plettenberg 'n bekende deel van ons plaaslike toerismebedryf is. En dit sal interessant wees om te sien, want ek dink meeste van ons is bekend met van daardie oorde en het al daar vakansie gehou.
1: 90.1 SFM.

Dylan Foster, wat sê dans met my. Nou daar is tyd vir nog een lekker stukkie muziek vir die 11 uur nuus, en dan kyk ons natuurlijk van Oulaas na die weervooruitsigte vir die dag. Maar hier is Dixie Brennan, Strangers Eye.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Hooggeregshof sal Mapisa en Kakula se aansoek aanhoor. Sekuriteitsvoorbereidings aan die gang voor die plaaslike verkiesing en die DA is bekommerd oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria sal vandag die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosewewe Mapisa Nkakula, se aansoek aanhoor dat haar saak van die hand gewys word. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy meer as 4 miljoen rand in onwettige betalings van 'n verdedigingskontrakteur ontvang het. Die staat beweer dat sy van die geld in kontant ontvang het. Mapisa Nkakula het onskuldig gepleit op die aanklagte teen haar. Sekuriteitsvoorbereidings is landwyd aan die gang voor die plaaslike owerheidsverkiesing op 4 November. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het die Interministeriële Komitee oor plaaslike owerheidsverkiesings ingelig. Dit het aan die lig gebring dat sekuriteitsdepartemente reeds voorberei vir die verkiesing, terwyl wetstoepassingsagentskappe waaksaam sal bly. Die komitee sê dit sal verseker dat kiesers hul demokratiese regte sonder vrees kan uitoefen. Die komitee doen ook 'n beroep op samewerking tussen die regering en ander sektore om te verseker dat kiesers ingelig is. Die DA het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land. Volgens misdaadstatistieke is meer as 50.000 slagoffers van geslagsgeweld gedurende die 2025-26 boekjaar in die land aangeteken. Die gevalle sluit aanrandings, verkrachtings en moorde in. Die DA se Samantha Graham-Marais sê die party sal toesig besoeke by Tutuzela sorgsentrums reg oor die land aflê.
2: 50,511 women reported cases of abuse in the last year, with only 61% of those cases being followed up on. As part of our commitment to ending this scourge, the DA will be conducting oversight at Tutuzela centres to ascertain if they're properly resourced and being used for their intended purpose. And we will be asking for government to account on how the funds and resources, ostensibly reprioritised to fight GBVF, are being used to bring perpetrators to book.
1: Die ANC in die Weskaap sê dat hulle verskeie lede wat by ander partye aangesluit het, geskors het. Die party sê die skorsings raak die Kaapse Metro, Mosselbaai, George en Knysna munisipaliteite. Die ANC woordvoerder in die provinsie, Sifiso Mtsweni, sê daar sal geen tussenverkiesings in die betrokke munisipaliteite wees nie.
3: These expulsions have affected the Cape Metro, where 3 councillors have been expelled. Mosselbaai Municipality, George, and Knysna Municipality. No by-elections will be taking place for wards where the expulsions have taken place. However, where PR councillors have been expelled, changes will be effected. The ANC wishes to confirm that our candidate selection processes have now been concluded successfully. Our leaders, members and volunteers are now on the ground campaigning for a decisive victory in these elections.
1: Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika benodig 'n ernstige handelsstrategie. Die organisasie sê die strategie moet gegrond wees op 'n

leiding van waar die land mede dingend kan wees en nie op die beeld wat by beraadsvergaderings geskep word nie. BLSA het die bevestiging van Suid-Afrika se strategiese vennootskap met Brasilië verwelkom. Dit sê egter dat die aankondiging van die herbevestiging van hierdie vennootskap polities en nie ekonomies was nie. Internasionale nuus. Nepal het begin om die slagoffers te begrawe van verlede week se vloede wat dorpe weggespoel het. Ten minste 797 mense is as dood bevestig en duisende word steeds vermis. 6 Suid-Afrikaners is onder die vermiste persone. Families soek steeds na hul geliefdes in hospitale en reddingsstasies. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,436.78 te fyn ons, terwyl Brent ru olie $90.62 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, $18.72 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,953.89. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12. Rocks.

Ons het verlede week berig oor die groot hoeveelheid dooie sardyne wat langs dele van die Wes- en Suidkus hier in Suid-Afrika uitgespoel het. Nou die jongste ontwikkeling of verwikkeling dalk eerder is dat wetenskaplikes hoë vlakke van die Pilchard's herpes virus, bekend as PHV, in monsters van dooie sardyne gevind het. Nou dit is die eerste keer dat die virus in Suid-Afrikaanse sardyne aangeteken is, wat al vreemd is. Nou die virus beskadig en verdik die visse se keë, wat hulle vermoë om suurstof uit die water op te neem belemmer, en dit kan help verklaar waarom groot hoeveelhede visse versmoor en dan nou uitspoel. Nou wetenskaplik is dit egter nog nie verklaar dat die virus alleen hierdie al hierdie sterftes veroorsaak het nie. Lae suurstofvlakke, koue seewater, algebloeisel en dis nou algebloei, weet wat het daar nou 'n opvlam van alge, sekere alge is, en ander omgewingsfaktore word nog steeds ondersoek, en sulke toestande kan visse verswak en hulle meer vatbaar vir 'n virus maak, jy weet, en dan kan dit ook nou 'n perfekte storm wees op die ou end as al hierdie goed saam rol speel. En daar is geen bewyse dat Pilchard's herpes virus mense besmet nie. Die bevindings beteken ook nie dat kommersieel verpakte sardyne onveilig is om te eet nie. Die vroeëre ophoping van dooie sardyne by Kuiberg se seewaterinlaat het wel 'n verkoelingspomp laat afskakel en eenheid 1 se kraglewering tydelik gehalveer. Nou dit het ons verlede week oor verslag gegee, en hulle het eventueel dat hulle Kuiberg op 'n stadium totaal afgeskakel. Jy weet, maar dit moet nie verwar word met die latere turbine uitskop wat Kuiberg se tweede eenheid van die netwerk verwyder het nie, en dis nou waarvan ek praat. Jy weet, die Eskom het nie die sardyne as die oorsaak van daardie daai tweede incident aangedui nie. So mens moet, ek dink, baie versigtig wees op hierdie stadium om nie, don't get ahead of yourself, soos die Engelse sê. Ons moet nie te gou wees om gevolgtrekkings te spring nie.

0: Jy weet, mens dink gewoonlik aan Suid-Afrikaanse nasionale parke en ander beskermde gebiede as plekke waar jy net leeu's, renosters en allerhande ander wild kan gaan kyk. Maar daar is nuwe navorsing wat wys dat daar eintlik nog baie belangrike voordeel is, of nog 'n belangrike voordeel, en dit het met geld te doen. Beskermde gebiede kan naamlik 'n meetbare ekonomiese hupstoot vir die gemeenskappe rondom hulle gee. En ek dink is belangrik omdat ons hier op SFM ook baie praat oor bewaring. Nou, die navorsing wys dat ouer goed gevestigde beskermde gebiede verbind word met hoër huishoudelike inkomste, beter beskerming van bedreigde voëlspesies en, nogal belangrik vir die toerismebedryf, 'n aansienlike ekonomiese waarde. Jy weet, net alleen besoeke aan Suid-Afrika se nasionale parke lewer na raming so wat 7.7 miljard rand jaarliks se ontspanningswaarde. En hier is die interessante deel. En die voordele van bewaring gebeur nie oor nag nie. Jy kan nie vandag 'n stuk grond beskerm en môreoggend verwag alles gaan blom en floreer nie. Die groot voordele ontwikkel oor jare en selfs dekades. So namate die natuur herstel, wildbevolking stabiliseer en 'n volhoubare toerismebedryf rondom hierdie gebied ontwikkel, begin ekonomiese voordele ook groter word en op dieselfde manier begin dit groei en blom. So bewaring gaan eintlik oor heel wat meer as net om 'n heining op te sit en te sê hier mag niemand inkom nie. Wanneer dit behoorlik bestuur word, kan dieselfde stuk grond drie dinge tegelijk doen. Die natuur beskerm, toeriste lok en geld in die omliggende gemeenskappe inbring of vir dit inbring. Jy weet, en miskien is dit 'n goeie manier om daarna te kyk. Ons beskerm nie net Suid-Afrika se natuur vir die ekonomie nie. Ons beskerm nie net Mosselbaai se natuur en die omgewing vir die ekonomie nie. Ons kan die natuur ook deel van die ekonomie maak, sonder om dit wat ons probeer beskerm op te offer. En dit is, ek dink dis wat mense soos Fred Orban en al die mense met wie hy gereeld gesels, dis wat daai mense poog om te doen. En ek dink vooral vir 'n land soos Suid-Afrika is dit uitstekende nuus.
1: Musiek op sy beste, net

0: Ek studeer na uurshoor afstand by Academia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Academia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.academia.ac.za om jou plek te bespreek. Academia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: Deur eksplorasieaktiwiteite het Main Street 1549 en sy gesamentlike ondernemingsvennote, JV-vennote, gaskondensaatbronne in blok 11B12B ontdek, geleë ongeveer 75 km van Suid-Afrika se suidkus af, min of meer tussen Mossel Bay en Kaap St. Francis. Main Street stel nou voor om hierdie aflandige gasbronne te ontwikkel. Die projek sluit opnames, boorwerk, die installering van infrastruktuur, produksie en uiteindelike ontmanteling in. SLR Consulting is aangestel as die onafhanklike omgewingsassesseringspraktisyn om die omgewings- en sosiale impakstudie uit te voer, insluitend die openbare deelnameproses. Die konsepomvangsverslag is vanaf 14 September tot 15 Oktober 2026 vir openbare hersiening beskikbaar. Openbare opendae sal in verskeie dorpe gehou word, waaronder Mossel Bay, George, Nysna, Plettenberg Bay, Stormsrivier, Karedou, St. Francis Bay en Jeffreys Bay, as ook 'n aanlyn vergadering. Om deel te neem, toegang tot die verslag te kry of besonderhede van die geleenthede te ontvang, besoek www.slrconsulting.com of stuur 'n WhatsApp aan SLR by 071-586-5881. SLR Consulting sien uit na u deelname aan hierdie proses.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107.

Michael Jackson, the legend, the way you make me feel. Ja, tyd vir my om jou te groet, mag jy 'n heerlike middag hê. Ek speel uit met Sharon Siglo. Geniet dit.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Hooggeregshof sal Mapisa en Kakula se aansoek aanhoor. Sekuriteitsvoorbereidings aan die gang voor die plaaslike verkiesing en die DA is bekommerd oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Gauteng Hooggeregshof in Pretoria sal vandag die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa Nkakula, se aansoek aanhoor dat haar saak van die hand gewys word. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 aanklag van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy meer as 4 miljoen rand in onwettige betalings van 'n verdedigingskontrakteur ontvang het. Die staat beweer dat sy van die geld in kontant ontvang het. Mapisa Nkakula het onskuldig gepleit op die aanklagte teen haar. Sekuriteitsvoorbereidings is landwyd aan die gang voor die plaaslike owerheidsverkiesing op 4 November. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het die Interministeriële Komitee oor plaaslike owerheidsverkiesings ingelig. Dit het aan die lig gebring dat sekuriteitsdepartemente reeds voorberei vir die verkiesing, terwyl wetstoepassingsagentskappe waaksaam sal bly. Die komitee sê dit sal verseker dat kiesers hul demokratiese regte sonder vrees kan uitoefen. Die komitee doen ook 'n beroep op samewerking tussen die regering en ander sektore om te verseker dat kiesers ingelig is. Die konstitusionele hof sal vandag beslis of die afgetrede regter Sisi Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie sake ondersoek kan aanbly. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki betwis 'n uitspraak van die Johannesburg Hooggeregshof wat hul aansoek om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle voer aan haar vorige rolle op die WVK se amnestiekomitee en as adjunktdirekteur van die NVG skep 'n redelike vrees vir partydigheid. 'N Vermeende onwettige mynbaas is gister tydens 'n polisieoperasie in Carletonville in Gauteng doodgeskiet. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens se nasionale intervensieeenheid het na 'n woning gegaan waar die gesoekte verdagte vermoedelik gebly het. Volgens die polisie het die verdagte AK-47 op beamptes gerig nadat hulle hul teenwoordigheid aangekondig het en hulself geïdentifiseer het. Die beamptes het toe met geweld gereageer wat daartoe gelei dat die verdagte noodlottige skietwonde opgedoen het. Die polisie woordvoerder Brigadier Atlenda Matthei sê 'n AK-47 geweer en ammunisie is op die toneel in beslag geneem.
2: The deceased suspect was known to police as one of the dangerous illegal mining kingpins operating in the Carletonville area. He is believed to have played a central role in the ongoing conflict between two rival illegal mining groups in the area.
1: Die DA het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in die land. Volgens misdaadstatistieke is meer as 50,000 slagoffers van geslagsgeweld gedurende die 2025-26 boekjaar in die land aangeteken. Die gevalle sluit aanrandings, verkrachtings en moorde in. Die DA se Samantha Graham-Marais sê die party sal toesigbesoeke by Tutuzela sorgsentrums reg oor die land aflê.
3: 50,511 women reported cases of abuse in the last year, with only 61% of those cases being followed up on. As part of our commitment to ending this scourge, the DA will be conducting oversight at Tutuzela centres to ascertain if they're properly resourced and being used for their intended purpose. And we will be asking for government to account on how the funds and resources, ostensibly reprioritised to fight GBVF, are being used to bring perpetrators to book.
1: Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika benodig 'n ernstige handelsstrategie. Die organisasie sê die strategie moet gegrond wees op ontleding van

0: waar die land mededingend kan wees en nie op die beeld wat by beraadsvergaderings geskep word nie. BLSA het die bevestiging van Suid-Afrika se strategiese vennootskap met Brasilië verwelkom. Dit sê egter dat die aankondiging van die herbevestiging van hierdie vennootskap polities en nie ekonomies was nie. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,435.07 per fynons en Brent ruwe olie kos $91.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.11 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $78,337.68. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
1: Kom terug na my,
2: SFM.
1: Kom terug na my, kom terug.
3: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, opel, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie.
4: SFM.

0: soveel vrae.
1: Dis Roxyne, sy kyk na my hart, dis 12 na 12, welkom by maandagmiddag, so die laaste dag van Augustus maand 2026, kan nie geloof dat ons alweer daar is, hoop dat jou oggend goed was, jou middag hier vandaan het beter gaan word, ek gaan die gesels gebou tot so voor 3, is op 90.1, 104.1 wereldwijd online, ook in jou beskikbaar, dankie mede collega Danny vir die saamkeer tussen 9 en 12, hier is Joe F.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Vrijne Duplessis vir jou so op maandagmiddag hier op SFM 22 na 12, terug na die begin, is daar een getitel. Die George Municipaliteit het begin met die uitrol van so 21.000 dromme, daai met die wiele aan. Dit is nou vir huishoudings in geïdentificeerde gebiede en die eerste dromme is verlede week donderdag, is dit tydens die amptelike bekendstelling is dit oorhandig, en twee huishoudings elk in Groene Weidepark, Delwil Park, Konwil, het dan die nuwe dromme ontvang, en volgens die munisipaliteit sal die verspreiding weeklik sal het voortgaan, so wat 1824 dromme per week, en die uitvoerende burgemeester van George sê dat die voorsiening van die dromme is dan deur die geïntegreerde ontwikkelingsplan en die wijkkomitee as 'n prioriteit is dit geïdentificeer, en hy sê inwoners in Groene Weidepark, veral die wat dan na by die oop veldgebiede woon, het probleme met die knaagdiere ondervind, en in ander gebiede het perde toegang tot die vulle sakke gekry, en die George Municipaliteit het dan 20 miljoen rand vir die huidige boekjaar begroot om die program dan aan die gang te sit, en een verdere 20 miljoen rand is vir die 2027-28 en 10 miljoen rand vir die 2028-29 jaar beplan. En die bestuurder van die vullisverwydering Frank sê dat die dromme sal ook help om onwettige stortinge te bekamp, en intussen sal swart vullisakke geleidelik uitgefaseer word na mate huishoudings sal dromme ontvang.
1: Musiek op sy beste, net hier op

Ons is so 30 minute in hierdie maandagmiddag 31 van Augustus 2026. Die klank daar gewees van Rhino Velvet met Hoor Jou. Nou as jy die afgelope naweek so terug daar by die DHL stadion in Kaapstad was, was dit dan nie net die Springbok en die All Blacks wat jou aandag daar kon aftrek nie? Nou die twee Air Link passasiers vliegtuie het kort voor die afskop informatie oor die stampvol stadion gevlieg en hulle was volgens toeskouers behoorlik laag en die skouspeler het natuurlik ook vinnig die mense se tonge laat klap. Video's van die vliegtuie is ook wyd en suid op sosiale media versprei, maar Air Link sê daar was niks roekeloos aan die vlug nie. Volgens die lugredery het die twee vliegtuie binne die goedgekeurde hoogte en die spoedbeperkings gevlieg en was daar drie ervare senior kapteins by die vlug was hulle dan betrokke gewees. En nou kyk of die vliegtuie nou laag was of nie, een ding is seker, Air Link het die afgelope naweek behoorlik die hoogte ingeskiet en die tonge aan die praat gekry. En hulle het ook vir 'n paar oomblikke seker gemaak, die rugby is nie die enigste skouspel wat in Kaapstad afgespeel het nie. 90.1 SFM. Hier is Gert Darren, dans op die tafels. Dalk wat jy gedoen het na die wen van die Springbokke die afgelope naweek. Is 29 weg vanaf Junies op die uur om 1, Jeremy Loops, net na Gert Darren.

0: paar secondes weg vanaf 12:41. Jy is op SFM, Bruno Mars, Treasure. Is hier die enige titel, 31 van Augustus 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met bekende filmakteur Chris Takke, basketbalspeler Jalen, dan ook Charles, hy is 'n TikTok-ster, Jeff Hardy, wrestler, Richard, hy is 'n filmakteur, Byron, hy is, dan ook Sarah, en Byron is 'n fietsryer, Bosman Glow, hy is 'n rapper, en Pepe, hy is 'n sokkerspeler. Suid-Afrikaanse sanger David Fourie, hierdie man vier ook vandag sy 46ste verjaarsdag, bekend het Werf 2002, toe hy deelgeneem het aan die televisiesangcompetisie SA Idols, daarna sy selfgetitelde debuutalbum David Fourie in dieselfde jaar vrygestel. Kaboomelies, jy soen soos 'n engel, hou my vas, stywer vas, vele meer treffers, waarvoor hy ook dan bekend voor is. So, dan ons verjaarsdag lysie, kloer nou vinnig hier op ons WhatsApp-lijn, morgen. Ek wil graag vir my pa en ma baie geluk sê met al 58ste huweliksherdenking. Mag daar nog baie gesonde, geseënde jare hê. Van Nikki, Sonja, Pieter, Gerald, Esmeralda, kleinkinders en agterkleinkind mooi dag. En dit is dan Annetjie en Bernie Bouwer, alipa daar uit Sedgefield, dat daar die boodskap deurgestuur het op ons WhatsApp-lijn. So baie geluk aan almal wat dan vandag verjaar. Hier is Henie Jacobs, Langpad.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM, die

0: Kom vier lente saam met SFM by George Garden Centre, komende Saterdag 5 September, wanneer SFM met direkte buiteuitsending doen van daar vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort en kry 'n 5de een gratis. George Garden Centre spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin, baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en kruie, plante, daar steingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. En moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Centre op die Lughawepad, George.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrika se energiehervormings. JLPs keer terug na gemeenskappe vir kiesafdelingsperiode. En dit is vandag 3 jaar sedert die dodelike Isondiso gebou brand.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrika se energiehervormings. JLPs keer terug na gemeenskappe vir kiesafdelingsbureaude. En dit is vandag 3 jaar sedert die dodelike Isondiso gebou brand.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa herbevestig verbintenis tot Suid-Afrika se energiehervormings. JLPs keer terug na gemeenskappe vir kiesafdelingsbureaude. En dit is vandag 3 jaar sedert die dodelike Isondiso gebouwbrand.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aries. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se energiehervorming bly noodsaaklik om bekostigbare, betroubare en volhoubare elektrisiteitsvoorsiening te bereik. Sy opmerkings volg op 'n onlangse vergadering met die voorsitter van die Eskom-raad, Mteto Nyati. Ramaphosa sê die regering sal voortgaan om met Eskom, die Nasionale Transmissiemaatskappy van Suid-Afrika en ander belanghebbendes saam te werk. Hy voeg by dit sal verseker dat die hervormings op 'n wyse geïmplementeer word wat Eskom se finansiële posisie bewaar. Sy woordvoerder, Vincent Mkwenya, sê Ramaphosa wil ook hê dat die proses deursigtige en verantwoordelike betrokkenheid met leners en befondsers moet bevorder.
2: The president reiterated government's commitment to establish a fully independent transmission system operator, TSO, with ownership and control of transmission assets to create a level playing field for competition and unlock investment in the electricity sector. President Ramaphosa further emphasized that the TSO will remain state-owned as a strategic national asset serving the public interest.
1: Lede van die parlement keer vandag terug na hul kiesafdelings nadat hulle 'n besige derde kwartaal se parlementêre program afgehandel het. Die nasionale vergadering se kiesafdelingsperiode sal tot 18 September duur. Intussen sal permanente afgevaardigdes na die nasionale raad van provinsies tot 5 Oktober in hul kiesafdelings bly. Daar word van LPs verwag om met gemeenskappe in gesprek te tree, na inwoners se bekommernisse te luister en terugvoer oor parlementêre verwikkelinge te gee. Die parlement sal ook voortgaan met voorbereidings vir die komende 69ste Statebond parlementêre konferensie wat in Kaapstad sal plaasvind. Dit is vandag 3 jaar sedert 'n brand in die gekaapte Isondiso gebou in Maseltown in Gauteng 76 lewens geëis het. Die oorskot van verskeie slagoffers is steeds nie geïdentifiseer nie. Die staat het onlangs sy saak teen die man wat daarvan beskuldig word dat hy die dodelike brand gestig het, Sintembiso, heropen. Hy het na bewering die brand gestig in 'n poging om bewyse van 'n aanranding te verdoesel. Sintembiso het homself tydens 'n kommissie van ondersoek geïmpliseer, maar het later sy verklaring teruggetrek. Die Universiteit van Wes-Kaapland het 7 eredoktorsgrade toegeken aan prominente mense, regte voorstanders en baanbrekers. Die voormalige minister van internasionale betrekkinge, Naledi Pandor, die voormalige Ierse president, Mary Robinson, en die VN-amptenaar, Francesca, was onder die ontvangers. Advokaat Adila Asimus vereer vir die bevordering van internasionale aanspreeklikheid deur Suid-Afrika se saak teen Israel by die Wêreldhof. Nadoodse grade is ook aan Shailen Mkeke en Mandisa Monakali toegeken vir hul bydraes tot vroueregte. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar, ten spyte daarvan dat inflasie in Julie tot 4,3% gedaal het, af van 5% in Junie. Volgens Just Money's Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in Junie. Hy verduidelik dat huishoudings inflasie anders as die amptelike syfer kan ervaar, afhangende van waarin hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas.
3: As 'n groot deel van jou huishoudelike begroting na petrol, elektrisiteit, versekering of sekere voedselsoorte gaan, kan jy meer druk voel as iemand met 'n ander bestedingspatroon. Die eerste stap is om na jou eie huishoudelike begroting te kyk. Moenie sommer aanneem dat die amptelike inflasiekoers jou ervaring weerspieël nie. Kyk waarheen jou eie geld gaan, veral kos, vervoer, elektrisiteit, versekering en skuldbetalings. Die oplossing begin met iets baie eenvoudigs. Weet presies wat jy spandeer en identifiseer waar prysstygings jou begroting die meeste seermaak.
1: Internasionale nuus.

0: 'n nuwe studie het bevind dat die verbranding van fossiel brandstowwe El Niño klimaatpatrone versterk, wat dit meer intens en gereeld maak as op enige stadium in die afgelope 1000 jaar. Dit toon dat wisselvalligheid van El Niño sedert die voor-industriële tydperk met sowat 37% toegeneem het. 'N Besonder sterk sogenaamde Godzilla El Niño gebeurtenis wat tans ontwikkel, sal na verwagting later van jare hoogtepunt bereik en kan teen die einde van 2027 tot 50 miljoen mense in akute hongersnood dompel weens ontwrigting van voedselproduksie. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: SFM.
2: Want jy is die sterre.
3: Hoi, ek is Johan Sefender en jy luister niks anders nie as SFM.
1: 90.1, 104.1 SFM.
0: Hier is Tabo Bester met vandagse mark verslag.
4: Goeiedag aan die luisteraars, die plaaslike beurs wat laasweek so 0.4% swakker gesluit het en op 118.173 punte vir die week toegemaak. Vanoggend lyk het ongelukkig nie beter nie, die alle aandele is 0.4% laer in die top 40, so 1/11 van 'n persentasiepunt. So al in die top 10 hulbron sektor wat ons die negatiewe beweging sien, hierdie sektor wat 1.5% swakker is. Valterra is nou 4.2% laer, Impala Platinum 2.8% Sibonia Stilwater myne 2.55%. Aan die wenkant is dit natuurlik Tungela en Sasol wat 'n lekker spring nadat die aanvalle op die rand weer opgevlam het. Tungela nou 3.8% hoër, Sasol 2.6% en dan ook Old Mutual 1.9%. Vanoggend in die ooste, ASX in Australië verloor 0.18, die Nikkei in Japan 0.15 en die Hang Seng in Hong Kong so 0.25%. In Europa is die CAC 40 in Frankryk nou net positief, FTSE in Londen 0.3% hoër, maar die DAX in Duitsland verhandel negatief 0.6%. Wisselkoerse R16.14 vir 'n dollar, R18.71 vir 'n euro en dan R21.85 vir 'n Britse pond. Brent 3 olieprys wat dan ook nou duurder is, verhandel op $91.35 per vaatjie Brent. Goud op $4,445 per fyn ons en die platinumprys $1,809 per fyn ons. Dankie, dis vanaf van my, of ons gesels weer môre.
5: DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: seën vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Hier om te bly.
3: 21 nou na 1, dis uur 2 van ons maandagmiddag saamkeer. So pas 20 minute gehad van ons ononderbroke musiek, ons top 4 middagete treffers. Môremiddag, so vir die res van hierdie werksweek wat volg, weer terug daarmee net na ons 1 uur nuus. Hoop dat die maandag behandel jou so ver goed. Laaste dag van Augustus 2026. Ek sien dat die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik, sogenaamde afsny laagdruk stelsel wat dan vanaf donderdag tot vrydag verwag kan word en die stelsel wat ontwrigtende reënval, plaaslike oorstromings kan meebring en ook dan golwe van so wat 4.5 meter en 5.5 meter wat dan ook verwag word en inwoners word gewaarsku om gereed te wees vir nat en winderige weer en ook word inwoners aangeraai om los voorwerpe buite hul huis te verwyder of vas te maak en ook dan veilig te wees op ons landse paaie. So daar is weer waarskuwing wat dan uitgereik is vir komende donderdag en ook vir vrydag. Musiek volgende van Gerard Stein.

0: Daar is eigenlijk klaar, ik lig hier de titel Merkies.
1: Als die Merkies blijven.
0: Jij is mijn hardloop, Gerard Stein, ook naar geluister. Cecil en Colby was in die eerste twee toetsen in die All Blacks die betrouwbare vanzelf achter die skopkegel. En in Johannesburg was hy in die kool met 4 suksesvolle stelskoppogings en die afgelope naweek het hy 18 punte met die skopskoen het hy aangeteken. En as hy daarby byvoeg, kil jou hier, kil jou daar, loopies, en sit jy dan met 'n agterlynspeler wat so te sê enige iets op die speelveld kan doen. En hy het al ook van tevore het hy die stelskopligte vir Suid-Afrika hy behartig 2022, toe van die erkende skoppers dan nie beskikbaar was nie, maar deesdae lyk dit of hy dan laat waai met die presisie van deurwinterde skerp skitter. Nou Erasmus het dan na die eerste toets op Ellis Park gesê dat die 32-jarige Vleel die Bokke se beste stelskopper vir daardie wedstryd was en Colby was juist dan vroeër van die jaar en in sy laaste seisoen vir die Tokyo Suntory Sun Goliath 'n puntemasjien was hy gewees en na die groepfase van die Japanse Topliga was die Suid-Afrikaner die voorste puntemaker met sy 185 punte. Benewens sy 9-3 was hy ook suksesvol met 40 doel en 20 strafskoppe. En kyk vir die tweede naweek in 'n ry het hy 100% paal toe gekorrel en hy het alles oorgeklit, so baie geluk dan daar ook aan Cezanne Colby. En kyk, verseker, een van ons waardevolste spelers, Jackie Lou 3, Pikkewyne.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Is ook mijn.
1: SFM, jouw weg naar de wereld.

0: asseblief kry.
1: 42-1 saam met Nicholas Lou nommer asseblief. Dis 90.1104.1. Die George munisipaliteit doen 'n ernstige beroep op inwoners, besoekers om dan weg te bly van aktiewe spoorlyne in die Oudtshoorn berg en dit volg nadat daar 'n toename in mense is wat van die Powerwen spoorlyn as 'n staproete of ontspanningsgebied gebruik. Nou die spoorlyn is dan steeds ten volle in werking. Maar stappers, bergfietsryers, fotograwe, ander mense word glo gereeld op of langs die spore gesien en die munisipaliteit het dan beklemtoon dat dit onwettig en uiters gevaarlik is om op 'n aktiewe spoorlyn te wees en treine kan nie uitswaai nie, het aansienlike afstand nodig om tot stilstand te kom. Onder normale omstandighede kan die Powerwen trein meer as 15 sekondes neem om heeltemal tot stilstand te kom. Daar was onlangs amper ongelukke, onder meer met mense wat dan op die spoorlyn loop of sit, bergfietsryers wat dan direk op die spore ry, kinders wat dan naby die spoor speel en honde wat sonder 'n leiband op die spoorlyn beland. So wees maar ekstra versigtig en wees ook bewus van daardie roetes daar oor daardie onwettige gebruik van die spoorlyne en wees op die uitkyk vir daardie Powerwen. As jy nie daar moet wees nie, bly maar net eenvoudig weg. 17 voor 2.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek
2: 9 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2. Bly ingeskakel daarvoor. Hier is Dodo Njoka.
3: Jy, wat jou oe aan my doen. En weet jy, ons is vir mekaar.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Sisi Kampepe bly die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Die Madlanga kommissie hoor 'n opname oor 'n beweerde plan teen Makwanazi. En motoriste staar hoër brandstofpryse vanaf Woensdag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Regter Sisi Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Teron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente, Jacob Zuma en Thabo Mbeki, het die konstitusionele

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Sisi Kampepe bly die voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake. Die Madlanga kommissie hoor 'n opname oor 'n beweerde plan teen Makwanazi en motoriste staar hoër brandstofpryse vanaf Woensdag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Regter Sisi Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Teron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente, Jacob Zuma en Thabo Mbeki, het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof

0: Regter Cisse Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Teron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente, Jacob Zuma en Thabo Mbeki, het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof wel pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik bevooroordeeld sou wees as gevolg van haar vorige rolle as 'n Waarheids- en Versoeningskommissie kommissaris en 'n jong nasionale direkteur van openbare vervolging. Die Madlanga Kommissie van ondersoek het 'n opname van 'n telefoongesprek tussen die Valke se luitenant-kolonel, Governor en Mavuso Ntandani aangehoor. Mavuso is voor die ondersoek beskryf as 'n noue bondgenoot van die geskorste polisieminister Senzo Mkhono. Die oproep is op 21 Augustus opgeneem, kort voordat Governor voor die kommissie verskyn het om te getuig. Governor beweer dat naamlose mense wil hê dat hy die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Slasla Makwanazi, by polisieskietery moes betrek. Governor vra in die opname of die minister hom sou ondersteun, met Ntandani wat antwoord dat hy hom ten volle sou ondersteun. Die stad Kaapstad beplan om die aantal liggaamskameras wat deur sy wetstoepassingsdienste gebruik word, te verhoog. Die aantal toestelle sal binnekort tot 3000 verhoog word. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê die moderne hulpmiddels help met die bekamping van misdaad.
1: Die gebruik van kameras verbeter situasiebewustheid en dien as 'n grondslag vir besluitneming. Ons het gesien hoe doeltreffend dit tydens die betogings op 30 Junie aangewend is. Ek sien met opgewondenheid uit na hoe ons hierop sal voortbou om openbare veiligheid in Kaapstad te bevorder. Dit is ook bemoedigend om te sien dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens toenemend belangstel om ons beeldmateriaal as 'n potensiële hulpbron te benut. Naarmate ons kameranetwerk uitbrei, verhoog die potensiële bewyswaarde daarvan, die kans op suksesvolle vervolgings.
0: Die voorsitter van die Noordwes Provinsiale Tradisionele Gesondheidspraktisyns, Kenneth, sê medisinale plante moet beskerm word teen oorbenutting en uitsterwing. Kenneth se oproep kom terwyl die Afrika Tradisionele Medisyne Week vandag eindig. Hy beklemtoon die belangrikheid daarvan om inheemse kennis te dokumenteer om dit vir toekomstige geslagte te bewaar. Hy sê tradisionele medisyne moet nie toegelaat word om te verdwyn as gevolg van die verlies van tradisionele kennis, medisinale plante en praktyke nie. Kenneth sê die tradisionele gesondheidspraktisyns moet verseker dat tradisionele medisyne gerespekteerde en verantwoordelike deel van die provinsie se gesondheidsorg landskap bly. Motoriste sal na verwagting vanaf Woensdag meer vir brandstof betaal, aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne sal petrolpryse met R1.34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2.94 en R3.15 per liter styg. Die departement se Lerato sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie en petroleumprodukpryse.
2: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
0: Geld sake. Goud verhandel teen $4,449, 13 cent per fyn ons en Brent 3 olie kos $91.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,430.21. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Is dit die volman wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Fernand.
1: Dus nee, Valentine, beautiful Fernand, is nou 2:22. Weer eens baie welkom, middag, as op as by ons ingeskakel het, jy kers met my en Rico Aris. Dit was 'n besige naweek vir nooddienste hier in George, minstens 8 motorongelukke, wat vrijdag en saterdag 28-29 augustus in verskeie dele hier in George aangemeld is. Voorvalle het onder meer in Pakkelsdorp, Blanco, Kleinkrans, Rooirivier Rif en Tembaleto het het plaasgevind. Geen ernstige beseringssterftes wat aangemeld is nie. Nou die ongeluk het dan gewissel van botsings tussen voertuie tot 'n voertuig wat dan in die brand geslaan het, as ook voertuie wat dan deur tuin mure gery het. En vrijdag omstreeks so 6:50 die aand het 'n voertuig op die R102 naby George Lughawe aan die brand geslaan en brandbestryders het dan die brand geblus. Oorsaak van die brand nie onmiddellik bekend gemaak nie. En later die aand omstreeks so 6:45 was 'n motor en 'n motorfiets in 'n ongeluk in Kleinkrans betrokke. En verskeie ongelukke is ook saterdag aangemeld. Omstreeks 9:45 die oggend is 'n ongeluk in Hoopstraat aangemeld. Teen ongeveer 5:00 het 'n Mercedes in Rooirivier Rif deur 'n tuinmuur gery. Omtrent 8:00 was 2 voertuie en 'n trompel botsing in Beachweg in Pakkelsdorp betrokke. Altesaam 5 mense was in die 2 voertuie. Volgens die Suid-Kaapse polisie woordvoerder adjunct officier Chris Spies is 'n 41-jarige vrou op aanklag van bestuur onder die invloed van alkohol in hegtenis geneem. Sy is later vrygelaat, sal na verwagting in die hof verskyn sodra sy formeel aangeklaas. Omtrent 'n besige naweek vir ons nooddienste hier in George. Hier is Monique Stein.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Dis Armand Hofmeyer, Fluister is daardie een getitel. Ek sien dat Rassie Erasmus het dan grootliks vertroue behou in die Springbokspan wat die All Blacks afgelope naweek geklop het. Enkele veranderinge wat hy aangebring het vir die derde toets op die FNB stadion in Soweto. Cezlin Colby, hy skuif na heel agter in die beseerde Damien Willemse se plek, terwyl Curly Arends op vleuel terugkeer. Oxenche, Malcolm Marks, Wilco Lou keer almal terug na die aanvangspan. Gerard Steenekamp, Dion Fourie, Thomas Duit, waarin op die plaasvervangersbank sal wees, en het was nog altyd ons plan om so bietjie meer kontinuïteit spelerkombinasie vir hierdie reeks te hê, en ons het gedink dat die spelers wat verlede week vir ons die taak verrig het, regtig kalmte getoon het en goed gevaar het, om by die plan dan te bly, en wat ons verlede week wou bereik, het Erasmus gesê. So kom ons hoop maar, dit is nou sy laaste span hierdie wat hy gaan aankondig, en dat hy nie weer so in die week en ons later weer gaan verras nie. Maar kyk al kom Rassie ook met wat na vore, ek glo in daardie africhter. Hy is altyd een stap voor. Hier is muziek volgende van Rymie Soot.
1: 90.1 SFM

0: Fanio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

17 voor 3, Mal Smit, wat nou so pas geluister het. Ek sien dat die Mosselbaai Municipaliteit het die datums bekend gemaak waar die inwoners van Mosselbaai dan 'n geleentheid kry om gevaarlike huishoudelike afval gratis en veilig weg te gooi. Die eerste vind plaas die 23 September by die Mosselbaai Stadsaal waar die span dan gaan wees en daarna weer die 25 September by die munisipale kantore in Groot Brakrivier en dan weer die 28ste September by Kwanenkaba Gemeenskapsaal en inwoners kan dan vanaf 8:30 tot en met 2 uur die gevaarlike huishoudelike afval gratis na daardie geleenthede neem. So nader na die tyd toe sal ons jou dan weer op hoogte hou. DJ Frank is 2:44, jy is op SFM.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: 10 minute weg vanaf hier nie op die uur om 3. Bly gerus ingeskakel daarvoor. Hier is Drenziel.
2: Blood moon lining our eyes.

0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die presidentsie sê Masitiele herstel goed en die weerdiens waarskei teen donderstorms later van dees week.
0: SFM nuus.
1: Dit is 3 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Die presidentsie het spekulasie oor dat jong president Paul Masitiele sy gesondheid van die hand gewys en sê dat hy goed herstel nadat hy 'n geringe chirurgiese prosedure ondergaan het. Paul is sedert middel Julie nie in die openbaar gesien nie, maar het voortgegaan om parlementêre sessies op afstand by te woon en tred te hou met amptelike sake. Sy woordvoerder sê sy verantwoordelikhede word bestuur tydens sy herstel. Die presidentsie sê dat dit sy mediese privaatheid respekteer, terwyl Masitiele na verwagting openbare afsprake sal hervat, sodra dit deur sy dokters goedgekeur is. Die stad Kaapstad het die afgelope boekjaar meer as 2,5 miljard rand bestee aan die verbetering van paaie en voetpaaie. Nog 1,6 miljard rand is bestee aan die bou van nuwe infrastruktuur vir die My City busse. Die stad het 533 miljoen rand meer bestee as wat in hierdie projek beplan is. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Koontas, sê die infrastruktuur waaraan die geld bestee is, is sigbaar.
2: The Urban Mobility Directorate has just recorded its highest ever capital expenditure. This is particularly remarkable in light of the challenging environment our teams are working in. Threats, intimidation, extortion attempts and opportunistic attacks mean that it's not uncommon for contractors to need law enforcement escorts just to get on site. Despite all of
1: amptelike sake, sy woordvoerder sê sy verantwoordelikhede word bestuur tydens sy herstel. Die presidentsie sê dat dit sy mediese privaatheid respekteer, terwyl Masitiele na verwagting openbare afsprake sal hervat, sodra dit deur sy dokters goedgekeur is. Die stad Kaapstad het die afgelope boekjaar meer as 2,5 miljard rand bestee aan die verbetering van paaie en voetpaaie. Nog 1,6 miljard rand is bestee aan die bou van nuwe infrastruktuur vir die My City busse. Die stad het 533 miljoen rand meer bestee as wat in hierdie projek beplan is. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Koontas, sê die infrastruktuur waaraan die geld bestee is, is sigbaar.
2: The Urban Mobility Directorate has just recorded its highest ever capital expenditure. This is particularly remarkable in light of the challenging environment our teams are working in. Threats, intimidation, extortion attempts and opportunistic attacks mean that it's not uncommon for contractors to need law enforcement escorts just to get on site. Despite all of that, in June alone, we spent

0: Die burgemeester komiteelid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die infrastruktuur waarin die geld bestee is, is sigbaar.
1: The Urban Mobility Directorate has just recorded its highest ever capital expenditure. This is particularly remarkable in light of the challenging environment our teams are working in. Threats, intimidation, extortion attempts and opportunistic attacks mean that it's not uncommon for contractors to need law enforcement escorts just to get on site. Despite all of that, in June alone, we spent over 600 million rand and the work is visible all over Cape Town. We are investing in our mobility future, keeping Cape Town moving for decades to come.
0: Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen verspreide tot wydverspreide donderbuie oor dele van die land later hierdie week. 'N afsnydende laagdrukstelsel sal na verwagting donderdag oor die westelike binneland ontwikkel voordat dit na die sentrale en oostelike dele beweeg. Gauteng, Noordwes, Vrystaat, KwaZulu-Natal en die oostelike dele van die Oos-Kaap kan wydverspreide donderbuie van Vrydag tot Sondag ervaar. Die weerdiens doen 'n beroep op die publiek om amptelike weervoorspellings en waarskuwings te monitor soos toestande ontwikkel. Motoriste sal na verwagting vanaf Woensdag meer vir brandstof betaal, aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne sal petrolpryse met R1.34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2.94 en R3.15 per liter styg. Die departement se Lerato sê, die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie en petroleumprodukpryse. Eskom beplan om oor die volgende 5 jaar R343 miljard in kapitaalprojekte te belê. Die kragverskaffer sê jaarlikse kapitaaluitgawes sal toeneem van R45 miljard in die 2026 boekjaar tot meer as R70 miljard vanaf 2029. Die belegging sal opwekking, transmissie, verspreiding en nuwe energieprojekte ondersteun. Eskom sê winste uit sy verbeterde finansiële prestasie sal herbelê word om kritieke infrastruktuur te onderhou, die netwerk uit te brei en Suid-Afrika se energieoorgang te ondersteun. Geld sake, goud verhandel teen $4,449, 13 sent per fyn ons en Brent olie kos $91.12 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 in die Amerikaanse dollar, R18.71 in die euro en R21.84 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,430.21. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
2: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. Sodat jy weer vooruitsigte vir die streek vermore, sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in Mosselbaai. Begin op 11 gaan na 17, George 9, 18 en gedeeltelik sonnig. Knysna, Uniondale gedeeltelik sonnig 6:21, Oudtshoorn 7:23 met 'n veranderende wolkbedekking. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9:20, Riversdal 9:22, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En dan laastens sonskyn gemeng met wolke daar in Plet, begin op 11, draai by 18 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM gaan aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Sover my kennis trek dan nie enige verkeersprobleme in die streek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. WhatsApp of Telegram, jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur 064-008-1815.
0: SFM

Paula met gee my hart vir jou. Soek tog na vermiste vleerbrander. Ons noem het nou maar so, maar oké, okay, die kitesurfer, kom ons gebruik die woord kitesurfer, want dit, allemaal weet wat dit is, vleerbrander, dit klink net vir my onvolledig, maar in elk geval, so, vermiste kitesurfer het saterdagmiddag langs Durbanse Virginia strand onverwagse reddingsoperatie geword, maar gelukkig geen van die met 'n goeie einde. Die NSRI Durban, nou ek sê altyd die NSRI kry nie genoeg lof vir wat hulle doen nie, maar in elk geval die NSRI Durban, is omstreeks 21 minute oor 1 gemobiliseer, nadat daar gevrees is dat 'n vroulike kitesurfer in die see in verdwyn het. Verskeie reddingsdienste het saamgespan om haar te help soek. Nou die goeie nuus het kort daarna gekom, die vrou het veilig by die strand aangekom, by 'n volgende strand, sy het bietjie geovershoot, maar saam met nog een kitesurfer en niemand is beseer nie. Maar toe sien die reddingswerkers, daar is 3 ander kitesurfers wat in die branders, in die surfer zone vastgekeer is. En hulle was deel van 'n groep wat na die vermiste vrou begin soek het. En 2 plaaslike mans is toe nou veilig aan boord van die NSRI reddingsboot geneem, terwyl die 3de persoon daarin geslaag het om self die strand te bereik. Nou, ek denk die beste nuus is, al die kitesurfers, vleers en planke is uiteindelik, allemaal is veilig, niemand het lewe of enige toerusting verloor in hierdie proces nie. Nou, die redding kom nadat Etiqueni gewaarsku het oor sterk winde van tot 70 km per uur en branders tot 4,5 meter hoog. En jy weet, dis vir my een van die lekker voorbeelde van hoe mense bereid is om mekaar te help. Hoe belangrik dit is ook om die see se waarskuwingstekens ernstig op te neem. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir kontinuïteit gekies vir Saterdag se derde Castlelager Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Toets teen Nieu-Seeland in die FNB Stadion. Erasmus het 4 veranderinge en 1 posisie wisseling aan sy beginspan aangebring met Oxenche, Wilco Lou en Malcolm Marks wat terugkeer na die voorry terwyl Gerard Steenekamp, Thomas de Toy en Dion Fourie na die plaasvervangersbank skuif. Cheslin Colby skuif na heel agter en Kirtley Arendse skuif na die vleuel posisie na Damon Willemse se besering. Erasmus verwag 'n vasberade All Blacks span nadat Suid-Afrika se oorwinning van 33-26 die reeks gelyk getrek het en sê die Springbokke is gereed vir nog 'n uitmergelende stryd teen 'n span wat nooit tou opgooi nie. Die Universiteit van Johannesburg bly bo aan die Varsity Soccer punteleer na 4 agter en volgende oorwinning sonder om 'n doel af te staan met 'n wegoorwinning van 2-0 oor Wits wat ook al plek in die halfeindronde verseker. Die verdedigende kampioene UFS het al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur terug te veg en Limpopo met 2-1 in die Oscar Mpeta Stadion te klop met Ben Kraai en Jerome Jansen wat in die tweede helfte aangeteken het. UP Tuks het ook 3 punte ingepalm met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor DUT in die Harry Gwala Stadion, terwyl IWK vir TUT met 3-2 geklop het om al eerste tuisoorwinning van die veldtog te verseker. In Suid-Afrikaanse Lloyd Harris het die volgende ronde van die Amerikaanse Ope gehaal nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in 3 stelle met 6-4, 6-2 en 6-2 geklop het. Die 29-jarige wat tans 133ste op die ATP ranglys is, sal volgende teen die wenner van Stefanos Tsitsipas en Arthur Fies speel, met Fies 9de en Tsitsipas 53ste op die ranglys. Harris het vroeër van dese maand die Challenger toernooi in Brandsburg, Indiana gewen, wat sy derde Challenger titel van die jaar is na oorwinnings in Souma Bay en Tenerife. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: 104.1 SFM.

Rishan Brousseau, welkom hier. En nou, jy is aan die skakel by SWM, is nou so min of meer amper 22 minute voor 4. Nou 4 uur weer nuus en tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande geskiedkundige dinge. Algemene wêreldgeskiedenis, so 'n bietjie popkultuur, so 'n bietjie miskien so 'n bietjie sport, jy weet, allerhande lekker dinge, en natuurlik gooi ons iets daarin van films altyd, so maak seker jy hou jou oor na by die radio, want daar is ook intussen heerlike musiek wat voorlê, soos hierdie een van Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now.

0: Who's laughing now?
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: van Josh, tyd vir jou vars gedagte. Ellen Alda het gesê, wees dapper genoeg om jou lewe kreatief te leef. Daai kreatiewe plek waar niemand anders van tevore was nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement, sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds. 90.1 SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Jy is mooier as die donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooier as die golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlaat.

0: Jou streekstasie SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die presidentsie sê Mashatile herstel goed en motoriste staar hoër brandstofpryse van 'n Woensdag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die president sê spekulasie oor dat jong president Paul Mashatile se gesondheid van die hand gewys en sê dat hy goed herstel nadat hy 'n geringe chirurgiese prosedure ondergaan het. Mashatile is sedert middel Julie nie in die openbaar gesien nie, maar het voortgegaan om parlementêre sessies op afstand by te woon en tred te hou met amptelike sake. Sy woordvoerder sê sy verantwoordelikhede word bestuur tydens sy herstel. Die presidentsie sê dat dit sy mediese privaatheid respekteer, terwyl Mashatile na verwagting openbare afsprake sal hervat, sodra dit deur sy dokters goedgekeur is. Die KwaZulu-Natalse valkebeamte Dina Govender het ontken dat hy 'n persoonlike verhouding met die insleepoperateur Clive Naiker het. Govender het vandag voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Hy sê hul verhouding was werkverwante en dat Naiker met die ondersoeke gehelp het. Die kommissie ondersoek Govender se vergaderings met Naiker en die Durbanse sakeman Timmy Marimutu. 'N Speurder van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het voorheen beweer dat Govender en ander beamptes buitegeregtelike moorde vir mededingende insleepoperateurs uitgevoer het. Regter Sisi Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Tron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof hul pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik werkverwante en dat Naiker met die ondersoeke gehelp het. Die kommissie ondersoek Govender se vergaderings met Naiker en die Durbanse sakeman Timmy Marimutu. 'N Speurder van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het voorheen beweer dat Govender en ander beamptes buitegeregtelike moorde vir mededingende insleepoperateurs uitgevoer het. Regter Sisi Kampepe sal voortgaan om as voorsitter te dien van die kommissie wat die politieke onderdrukking van ondersoeke en vervolging van misdade uit die apartheidsera ondersoek. Die konstitusionele hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Tron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het die konstitusionele hof genader nadat die Hooggeregshof hul pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik bevooroordeeld sou wees as gevolg

0: soek. Die Konstitusionele Hof het 'n aansoek om hersiening van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die Waarheids- en Versoeningskommissie se ondersoek na sake te laat onttrek. Regter Leona Tron het vandag die uitspraak gelewer. Die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki het die Konstitusionele Hof genader nadat die Hooggeregshof hul pogings om Kampepe te laat onttrek van die hand gewys het. Hulle het aangevoer dat Kampepe waarskynlik bevooroordeeld sou wees as gevolg van haar vorige rolle as 'n WVK-kommissaris en adjunk nasionale direkteur van openbare vervolging. Motoriste sal na verwagting vanaf woensdag meer vir brandstof betaal aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne sal petrolpryse met R1,34 liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2,94 en R3,15 'n liter styg. Die departement se Lerato Ntsoko sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie- en petroleumprodukpryse.
1: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
0: Dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,450.36 per fyn ons en Brent ru olie kos $90.73 per vat. Die rand verhandel teen R16.12 teen die Amerikaanse dollar, $18.69 teen die euro en $21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,249.21. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir môre. Sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in Mosselbaai. Begin op 11 gaan na 17, George 9, 18 en gedeeltelik sonnig. Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig 6:21, Oudtshoorn 7:23 met 'n veranderende wolkbedekking. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9:20, Riversdale 9:22, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En dan laastens sonskyn gemeng met wolke daar in Plet, begin op 11, draai by 18 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou hande van die pand aftrek nie. As jy van enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms, 064-008-1815.
0: Negentig punt een SFM.

Sidewalk Prophets, om met Ben Fuller en Unbelievable. Ons kyk so 'n bietjie na wêreldgeskiedenis en 31 Augustus, allerhande interessanthede. 1854 op hierdie dag het Dr. John Snow die cholera uitbraak in Londen ontbloot en hy het dit genoem the most terrible outbreak of cholera which ever occurred in this kingdom. En dit wat hy gedoen het, het toe nou die grondslag vir moderne epidemiologie gelê. 1888, Jack the Ripper slaan toe met sy eerste slagoffer in Whitechapel. 1917, Sun Yat-sen vestig 'n militêre regering in Guangzhou. Dan 1957, Maleia vier onafhanklikheid van Brittanje. En kom ons kyk hierso. Ja, tragiese dag in 1997 op hierdie dag. Die dood van prinses Diana in Parys ruk die wêreld.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir kontinuïteit gekies vir Saterdag se derde Castle Lager Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Toets teen Nieu-Seeland in die FNB Stadion. Erasmus het 4 veranderinge en 1 posisie wisseling aan sy beginspan aangebring met Oxenche, Wilco Lou en Malcolm Marks wat terugkeer na die voorry terwyl Gerard Steenekamp, Thomas de Toy en Dion Fourie na die plaasvervangersbank skuif. Cheslin Colby skuif na heel agter en Kirtley Arendse skuif na die vleuel posisie na Damon Willemse se besering. Erasmus verwag 'n vasberade All Blacks span nadat Suid-Afrika se oorwinning van 33-26 die reeks gelyk getrek het en sê die Springbokke is gereed vir nog 'n uitmergelende stryd teen 'n span wat nooit tou opgooi nie. Die Universiteit van Johannesburg bly bo aan die Varsity Soccer punteleer na 4 agtereenvolgende oorwinning sonder om 'n doel af te staan met 'n wegoorwinning van 2-0 oor Wits wat ook al plek in die halfeindronde verseker. Die verdedigende kampioene UFS het al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur terug te veg in Limpopo met 2-1 in die Oscar Mpeta Stadion te klop met Ben Kraai en Jerome Jansen wat in die tweede helfte aangeteken het. UP Tux het ook 3 punte ingepalm met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor DUT in die Harry Gwala Stadion, terwyl IWK vir TUT met 3-2 geklop het om al eerste tuisoorwinning van die veldtog te verseker. In Suid-Afrika se Lloyd Harris het die volgende ronde van die Amerikaanse Ope gehaal nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in 3 stelle met 6-4, 6-2 en 6-2 geklop het. Die 29-jarige wat tans 133ste op die ATP ranglys is, sal volgende teen die wenner van Stefanos Tsitsipas en Arthur Fies speel, met Fies 9de en Tsitsipas 53ste op die ranglys. Harris het vroeër van dese maand die Challenger toernooi in Brandsburg, Indiana gewen, wat sy derde Challenger titel van die jaar is na oorwinnings in Suma Bay en Tenerife. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Pike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.

0: Dit is 'n bietjie popkultuur geskiedenis. Nou, op hierdie dag in 1897 patenteer Thomas Edison die kinetoskoop, wat natuurlijk die begin is van die rolprent magic. Dan 1940, Laurence Olivier en Vivien Leigh sê ja en word Hollywoodse goue paartjie. 1993, die Venetiese filmfees, kroon Robert Altman se Shortcuts en Kieslowski se Three Colors Blue as die wen rolprente. En dan 1999, die Dixie Chicks laat die wereld sing met die album Fly. Dis album wat Grammys en Billboard titels wen en palm so een na die ander. Dis omtrent lekker eklektiese vermenging, so van silverdoek tot country klanke. 31 Augustus was 'n kultuurfees reg deur die geskiedenis.
1: Jou streekstasie, SFM.

Daar is 3 films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat ek voel die moeite werd is om genoem te word. Die eerste een, Secret of the Wings, wat Tinkerbell film is, animatie film, met die stemtalente van onder andere, daar is Mai Whitman, Matt Lanter, Timothy Dalton, Megan Hilty, Lucy Liu, Lucy Hale, Raven Simone, Debbie Ryan, en as jy kleindogtertjies het, is dit 'n baie lekker fliek om saam te kyk. Ek het hom ongelukkig al te veel keer gesien. Dan is daar 2005, The Constant Gardener, met onder andere Ralph Fiennes en Rachel Weisz in die rolverdeling. En op hierdie dag in 2023 is daar die film gewees, The Bike Riders.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die presidentsie sê Mashatile herstel goed. Chitunga sê syfers oor geslagsgebaseerde geweld beklemtoon die omvang van die krisis en motoriste staar hoër brandstofpryse van 'n Woensdag in die gesig.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die president sê spekulasie oor dat jong president Paul Mashatile se gesondheid van die hand gewys en sê dat hy goed herstel nadat hy 'n geringe chirurgiese prosedure ondergaan het. Mashatile is sedert middel Julie nie in die openbaar gesien nie, maar het voortgegaan om parlementêre sessies op afstand by te woon en tred te hou met amptelike sake. Sy woordvoerder sê sy verantwoordelikhede word bestuur tydens sy herstel. Die presidentsie sê dat dit sy mediese privaatheid respekteer, terwyl Mashatile na verwagting openbare afsprake sal hervat, sodra dit deur sy dokters goedgekeur is. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Chakunga, sê die omvang van geslagsgebaseerde geweld het 'n groot bron van kommer gebly toe die Nasionale Raad met sy werk begin het. Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing het bevind dat ongeveer 7,3 miljoen vroue fisiese geweld gedurende hul leeftyd ervaar het, terwyl meer as 2,1 miljoen seksuele geweld ervaar het. Die polisie het 50,511 gevalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord tussen April en Junie aangeteken. Chakunga sê die syfers verteenwoordig mense wie se grondwetlike regte geskend is.
2: These are not just statistics. These are South African women, South African daughters, sisters and girl children. Above all, they are South African citizens whose constitutional rights have been violated. The prevalence study alongside the South African Police Service statistics support President Ramaphosa's position when he affirmed that we are in a crisis. And this crisis demands we step up measures to protect women and girls and advance their rights.
1: Die KwaZulu-Natalse valkebeamte Dina Govender het ontken dat hy 'n persoonlike verhouding met die insleepoperateur Clive Naiker het. Govender het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Hy sê hul verhouding was werkverwant en dat Naiker met die ondersoeke gehelp het. Die kommissie ondersoek Govender se vergaderings met Naiker en die Durban seksuele geweld ervaar het. Die polisie het 50,511 gevalle van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord tussen April en Junie aangeteken. Chakunga sê die syfers verteenwoordig mense wie se grondwetlike regte geskend is.
2: These are not just statistics. These are South African women, South African daughters, sisters and girl children. Above all, they are South African citizens whose constitutional rights have been violated. The prevalence study alongside the South African Police Service statistics support President Ramaphosa's position when he affirmed that we are in a crisis. And this crisis demands we step up measures to protect women and girls and advance their rights.
1: Die KwaZulu-Natalse valkebeamte Dina Govender het ontken dat hy 'n persoonlike verhouding met die insleepoperateur Clive Naiker het. Govender het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Hy sê hul verhouding was werkverwant en dat Naiker met die ondersoeke gehelp het. Die kommissie ondersoek Govender se vergaderings met Naiker en die Durban se sakeman Timmy Marimu.

0: crisis demands we step up measures to protect women and girls and advance their rights.
1: Die KwaZulu-Natalse valkebeamte Dina Govender het ontken dat hy 'n persoonlike verhouding met die insleepoperateur Clive Naiker het. Govender het vandag voor die Madlango-kommissie van ondersoek getuig. Hy sê hul verhouding was werkverwante en dat Naiker met die ondersoeke gehelp het. Die kommissie ondersoek Govender se vergaderings met Naiker en die Durbanse sakeman Timmy Marimutu. 'N Speurder van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het voorheen beweer dat Govender en ander beamptes buitegeregtelike moorde vir mededingende insleepoperateurs uitgevoer het. Motoriste sal na verwagting van 'n Woensdag meer vir brandstof betaal aangesien petrol en dieselpryse albei styg. Volgens die departement van minerale en petroleumbronne sal petrolpryse met R1.34 per liter styg. Die prys van diesel sal met tussen R2.94 en R3.15 per liter styg. Die departement se Lerato Ntsoko sê die stygings is hoofsaaklik te wyte aan hoër wêreldwye olie- en petroleumprodukpryse.
2: Illuminating paraffin for wholesale will increase by 213 cents per liter. Single maximum national retail price for illuminating paraffin will increase by 284 cents per liter. Maximum retail price for LP gas will increase by 69 cents per kilogram and 79 cents per kilogram increase in the Western Cape.
1: Dan laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,440.55 per fynons en Brent ruolie kos $90.44 per vat. Die rand verhandel teen R16.12 in die Amerikaanse dollar, R18.86 in die euro en R21.86 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,984.59. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. In die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
3: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir môre. Sonnig in die oggend gevolg deur son deur hoë wolke hier in Mosselbaai. Begin op 11 gaan na 17, George 9, 18 en gedeeltelik sonnig. Knysna en Uniondale gedeeltelik sonnig 6:21, Oudtshoorn 7:23 met 'n veranderende wolkbedekking. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 9:20, Riversdale 9:22, aangename dag met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En dan laastens sonskyn gemeng met wolke daar in Plet, begin op 11, draai by 18 grade Celsius.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy van ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir kontinuïteit gekies vir Saterdag se derde Castlelager Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Toets teen Nieu-Seeland in die FNB Stadion. Erasmus het 4 veranderinge en 1 posisie wisseling aan sy beginspan aangebring met Oxenchey, Wilco Lou en Malcolm Marks wat terugkeer na die voorry terwyl Gerard Steenekamp, Thomas de Toy en Dion Fourie na die plaasvervangersbank skuif. Cheslin Colby skuif na heel agter en Kirtley Arendse skuif na die vleuelposisie na Damon Willemse se besering. Erasmus verwag 'n vasberade All Blacks span nadat Suid-Afrika se oorwinning van 33-26 die reeks gelyk getrek het en sê die Springbokke is gereed vir nog 'n uitmergelende stryd teen 'n span wat nooit tou opgooi nie. Die Universiteit van Johannesburg bly bo aan die Varsity Soccer punteleer na 4 agtereenvolgende oorwinnings sonder om 'n doel af te staan met 'n wegoorwinning van 2-0 oor Wits wat ook al plek in die halfeindronde verseker. Die verdedigende kampioene UFS het al eerste oorwinning van die seisoen behaal deur terug te veg in Limpopo met 2-1 in die Oscar Mpeta Stadion te klop met Ben Kraai en Jerome Jansen wat in die tweede helfte aangeteken het. UP Tux het ook 3 punte ingepalm met 'n oortuigende oorwinning van 3-0 oor DUT in die Harry Gwala Stadion, terwyl IWK vir TUT met 3-2 geklop het om al eerste tuisoorwinning van die veldtog te verseker. In Suid-Afrikaanse Lloyd Harris het die volgende ronde van die Amerikaanse Ope gehaal nadat hy die Amerikaner Jack Kennedy in 3 stelle met 6-4, 6-2 en 6-2 geklop het. Die 29-jarige wat tans 133ste op die ATP-ranglys is, sal volgende teen die wenner van Stefanos Tsitsipas en Arthur Fies speel, met Fies 9de en Tsitsipas 53ste op die ranglys. Harris het vroeër van dese maand die Challenger toernooi in Brandsburg, Indiana gewen, wat sy derde Challenger titel van die jaar is na oorwinnings in Suma Bay en Tenerife. En daarmee die einde van jou middagsport.

0: Nou, miskien verjaar jy vandag, en as jy doen, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar bekendes en legendes. Daar is acteur Chris Tucker, Richard Gere, daar is actrice Sarah Ramirez, dan stemacteur Dee Bradley Baker, rocker Van Morrison, popsangeres Debbie Gibson, en laaste maar nie die minste nie, WWE legende Jeff Hardy. Dis die bekendes en legendes met wie jy verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Lindy Grobler, ek's joune. Nou, dit laat my dink aan wat Desmond Tutu gesê het. Jy kies nie jou familie nie. Hulle is God se gawe, se geskenk aan jou, net soos wat jy God se geskenk aan hulle is.
1: You can walk my path. You can wear my shoes. Learn to talk like me.

Shakira, Try Everything. En op daai noot, tyd vir my om jou te groet, mag jy 'n heerlike aand hê. As jy op die pad is, asseblief, ry veilig en kom veilig by jou bestemming aan en aan. Tot môre. Groetnis.

0: Ek probeer jou glad nie terugneem na die naweek toe nie. Wins en Gordon tussen vriende en vure. Ek hoop dat jy 'n goeie sport naweek gehad het. Rico is my naam, ek en jy saam tot voor 9.
1: SFM 90.1 kus langs
2: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: enigste man op aarde. Dis Willem Botha. In die eerste uur van ons maandag aan sport saamkeer, Djokovic lei skok nederlaag in VSA open. Dan ook meer oor Cassandra en Retief se goue sondag. En Dewald Breffes, hy reig omtrent die grenshoue in. Intussen kom ons maak hier se musiek met Marius Strydom.
1: 90.1 SFM.

0: Dankie daar van Magais. Novak Djokovic het 'n skok nederlaag teen die ongekeerde Argentyn Mariano gelei. Hy is in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel na hy met 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 en 6-1 teen Mariano vasgeval het. Ook die eerste keer in 20 jaar wat Djokovic in die eerste ronde van 'n Grand Slam uitgeskakel is en dit steek ook dan 'n stokkie voor sy jongste poging om 'n rekord 25ste Grand Slam titel te verower en Djokovic het dan onder meer naargeword en met krampe en rugpyn gesukkel, iets wat ek ongelukkig omtrent elke wedstryd van die jaar al mee sukkel. En Djokovic het ook vroeër van die jaar die eindstryd van die Australiese Ope en die halfeindronde by die Wimbledon gehaal, maar meen hy is dan nie tans toegerus om ver in die toernooie te vorder nie en dat hy nie seker oor die oplossing is nie.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: The Bellamy Brothers, Cowboy Beat. Lig die hoed hoog vir Suid-Afrikaanse golf nadat Cassandra Alexander gister die eerste ope vir vroue gewen het. En daarby kan jy Retief Goosen voeg wat byna haar prestasie herhaal het toe hy tweede in die LA Uitdaag toernooi in Amerikaanse PGA reeks vir seniors geëindig het. En om die naweek mee af te rond het die Amerikaner Scotty 'n nuwe hoofstuk in golf gevoeg toe hy Tiger Woods as die grootste geldverdiener in die PGA reeks uitgeskuif het, terwyl die Engelsman Joseph Dean wat 2 jaar gelede nog kry die nierswaarde afgelewer het om sy golf te help finansier die Britse meesters beklink het. 27-jarige Alexander het haar tweede titel in die Europese reeks vir vroue gewen.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Dis Trimbellas met Young and Wild. Dewald Brewis sê dan net soos in die vorige wedstrijd in Namibia, 75 lopies aangeteken, maar die keer was hy aan die wenkant. Talentvolle jonkolwer se onoorwone poging het dan toegesien dat Suid-Afrika vir Zimbabwe met 7 paaltjies in windhoek kon klop. Sodoende is die Proteas dan nog op koers om vir die eindstryd van die driehoekige reeks teen al twee buurlandspanne te kwalifiseer. Dewald was dan op sy verwoestende beste. Sy beurt het 6 groot sesse, waaronder sy kenmerkende kyk weg ses ingesluit en toch was sy drywou die produktiefste en hy het 25 van sy lopies met die hou aangeteken. Hy is ook wel verdiend as die speler van die wedstryd aangewys.
1: 90.1 SFM

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: is Ion met ligjare. Hoop die maandag was daarom nie te moeilik gewees nie. Hier is reën met Vrystaat vlaktes.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SA

0: Is Ion met ligjare, hoop die maandag was daarom nie te moeilik gewees nie. Hier is reën met Vrystaat vlaktes.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM gaan aan en aan en aan.

Zou even met staring at you. Die tafel is gedek vir die halfwinde rondes van vanjaar. Se Karibeker reeks. Grieka speel komende naweek teen die Goue Leeu's in Kimberley. Die Cheetahs pak dan die Pumas in Bloemfontein. En dit het dan gevolg na dat Grieka, die huidige Karibeker kampioen, Sondag in Wellington dan daarvan seker gemaak het dat hulle dan bo aan die seisoen se puntelys eindig, toe hulle die ongedissiplineerde Boland Cavaliers 48-17 oorrompel het. En Grieka was in rustyd met 19-17 voor, maar hulle het 7-3 teenoor 2 gedruk om hul boonste plek op die punteleer dan vas te messel. Ook dan die eerste keer sedert 1998 dat Griekwas weer bo aan die puntelys eindig. In Mbombela het die Pumas oortuigende maar verrassende oorwinning van 52-26 oor die Cheetahs behaal. En die Leeu's het vrijdagmiddag op Ellis Park voorlopig tot die derde plek op die punteleer geklim, nadat hulle die Stormers 23-36-12 geklop het, en dit was ook die deurslaggewende laaste liga wedstrijd vir albei spanne, en een laaste kans om tot die top 4 deur te dring. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Neus na, draai ek af, nou kan ek wapas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.
2: Gezag is hoe moe, dit wat jou bekie doe, en as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bykie meer vir jou kry. Jy maak my al bly, jy my verlei.

0: Gideon Groot. Die bokke het die afgelope naweek weer mooi gemaak en dit was 'n fisieke affære in Kaapstad. Springbokke is aan terug op die wenpad teen die All Blacks nadat hulle die tweede toets 33-26 gewen het. Na twee toetse sake dan nou gelyk op in die reeks twee toetse wat daar nog oor is. Rassie Erasmus het kort voor die aanvang van die Kaapstad stryd aangedui dat Gerard Steenekamp, Dion Fourie, Thomas de Toit in die opdrafspan gaan wees met Oxenche en sy ander voorrymakers wat dan as impakspelers gaan diens doen. Amper 40 jaar Fourie, 39,338 dae oud, het dan dis die oudste speler nog geword om Suid-Afrika in 'n toets te verteenwoordig toe hy op die veld gedraf het. Boonop was sy eerste lynstaan gooi suiwer en akkuraat, waarna goeie voorspelers spel vir Jesse Kriel weggestuur het om die eerste punte van die kragmeting aan te teken. Ons hoop die naweek kan die manne net voortbou op die afgelope naweek se wen.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM.

0: is FM. Ons maak dit lekker.
1: You love me full of sunshine.

0: François Bauer met Ek Dink aan Jou. Springbokke het dan die tweede toets van die reeks 33-26 wen, soos ek sopas genoem het. En ons het nou baie dinge beter as in Johannesburg gedoen, maar ek kan eerlikwaar sê dat Nieu-Seeland span hemelsbreed verskil van die een teen wie ons verlede jaar gespeel het, het Rassie Erasmus gesê. Die wereldbeker wenafrigter het dan die Kiwi se aanvallende spel 1-0 vermoom die bal deur die hande te laat beweeg uitgesonder. En die All Blacks is dan goed afgerig, hulle beskik oor atletiese spelers wat julle maklik kan klop, en as hulle nou net nog 'n paar fases aan mekaar geslaan het, sou die wedstryd dalk gelyk op geëindig het, en hy het egter nie die heuningkwas vir die besoekers gereed gehad nie. Van Dave Rennie se kommentaar oor die Bokke se skrimwerk het hom die hoenders in gehad, en volgens ons Stokkie Erasmus is dit dan die eerste keer in die geskiedenis dat iemand die Springbokke daarvan beskuldig dat hulle om die skrim loop, met ander woorde nie reguit skrim nie. Elke liewe een van die Nieu-Seelandse eerste 6 skrims het in een gestort. Waarom het dit net op hulle bal gebeur? En hulle moenie met hierdie nonsens kom nie en dinge in die media kwydraak nie, so het Rassie Erasmus gesê. So All Blacks proporse span, maar Bokke skrim wettig.
1: 90.1 SFM.

Langarm en liefde, kudern. Gryp hulle nie net maar na strooi halms nie of is die ou uitdrukking van nuwe besems vir skoon in die wallabiese geval waar? Nou nietemin, daar heers in groot opgewondenheid in Australië rugbykringe nadat die Wallabies in die Estadion 23 die Argentynse Pumas 27-21 geklop het. Wallabies was in rustyd met 22-14 voor. Wallabies het die eerste keer sedert 2021 4 opeenvolgende oorwinnings in dieselfde kalenderjaar behaal. En dit het dan gevolg nadat die Aussies onder die nuwe afrigter Leskies Italië in die Nasies Kampioenskappe geklop het, daarna 2 oorwinnings oor Japan behaal het. En die kragmeting was aan die eerste keer dat die Wallabies sedert 7 September 2024 na Argentinië teruggekeer het, toe Los Pumas hulle oortuigend 67-27 verslaan het. SFM

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Sal jy saam ry in die
0: son? Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Gert Couvert, want dit reën. Die verdedigende kampioene Evergreens in Pakkelsdorp het die afgelope naweek al staal gewys toe hulle Heidelberg Rugby Club 38-19 in die laaste SWD Superliga het op 8 wedstryd van die seisoen geklop het. Evergreens het in rustyd 'n stewige voorsprong 26-7 gehad, uiteindelik met 'n gemaklike 19 punte sege van die veld gestap, hoewel Heidelberg met 'n verswakte span tot die stryd toegetree het, neem dit niks weg van die besoekers se welverdiende oorwinning nie. Het was nie noodwendig beste vertoning wat die spanne nog teen mekaar gelever het nie, maar die wedstryd het daarom vir toeskouers heel wat aksie gebied. Altesaam 10-3 is gedruk, Evergreens wat 6 keer agter die doellyn gaan kuier het, terwyl Heidelberg met 4-3 geantwoord het. 90.1 SFM

Gewonnen na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand en lange baan. Gebel aan die landlijn, maar op die nieuwejaars vervet.

0: Gehoop die jare so die verlange weg kon wees.
1: Was dit vir jou ook werklik? Of het ek iets gemis?
2: Demi Moore en Ilandrey. Kom ons kyk na die SVD Superliga A top 8 se uitslaa. Heidelberg het gespeel teen Evergreens. Evergreens wen 38 teen Heidelberg se 19. Brixton het daar teen Barbarians gespeel op Oudtshoorn. En Brixton wen Barbarians 44-40. Progress het gespeel teen Silver Stars. Silver Stars wen 53 teenoor Progress 38. Grootbrak het gespeel teen Crusaders. Grootbrak weggehol wen 55 teenoor Crusaders 33. En dan nader die SVD Superliga A top 8 nader ook na die einde se kant toe. Ons kyk na die semifinaal hierdie naweek, is dit dan Brixton wat gaan speel teen Evergreens en dan semifinaal 2 is dit Barbarians wat dan gaan speel teen Grootbrak Rivier. So binnekort sal ons weet watter twee klubspanne van die SVD Superliga A top 8 gaan finale speel. Sterkte vir die manne wat dan komende naweek dan weer in aksie gaan wees. 104.1 SFM.

0: Karleen van Jaarsveld, alles is oké, okay. Hoop jou kant ook, dankie vir die saamkeer en vir die inskakel. Geniet die rest van jou aand, groetnis van my en Rika Aries.
1: SFM, ons maak dit lekker.